0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

Prajeme vám krásne ráno, počúvate Rádio Košice a dobre robíte, lebo už takto skoro viete, čo sa deje, tušíte, že vám zahráme skladbu, ktorá vás veľmi dobre naštartuje, takto začiatkom týždňa a zároveň ste si istí, že nezabudneme ani na vodičov. Všetko samozrejme platí, najbližšie aj správy s Romanou, ktorých sa takto na ráno trošku rozcvičíme, pretože reč bude okrem iného aj o basketbale, ale ani zďaleka to nie je jediný kôš, ktorý dnes hodíme, tých tém bude samozrejme oveľa viac. Dobré ránko vám praje Kiva, aktuálny čas 5.56 a prebúdza vás jediné Východoslovenské rádio.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sťahovanie pracovisk v Rožňave prinesie dočasné obmedzenia. Závery samitu NATO nie sú podľa Pellegriniho záväzné pre všetkých. Slovenským basketbalistom ušlo štvrťfinále. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra 27. júla otvorí klientské centrum na ulici Janka Kráľa v Rožňave. Pre sťahovanie pracovísk okresného úradu a polície preto od tohto týždňa treba rátať s krátkodobou nedostupnosťou ich služieb. Od dnes až do stredy nie je verejnosti k dispozícii kataster na Jarnej ulici. Počas nestránkových dní ministerstvo vnútra odporúča verejnosti v prípade nutnosti využiť služby okolitých pracovísk, a to v Gelnici alebo Spišskej Novej Vsi. Prezident Peter Pellegrini v televízii Teatri povedal, že slovenská ekonomika môže benefitovať z toho, že krajiny NATO musia viac zbrojiť, pretože by mohli nakupovať muníciu aj zo Slovenska. Donald Trump na samite NATO v Ankare vyzval spojencov, aby dávali na obranu 5% HDP. Podľa Pellegriniho si to Slovensko dnes nemôže dovoliť.
2: Viete, Slovensko nepatrí k Ukrajinám aj v zmysle prieskumu medzinárodných, ktoré si robí aj NATO, ktoré by žilo od rána do večera s tým, že je v obave, že na nás niekto zaútočí. Úplne iné čísla sú samozrejme v krajinách Pobaltia, iná je situácia v Poľsku. Čas ukáže, či vôbec je reálne do 2035 dosiahnuť 5%. To sú obrovské sumy, ktoré si štáty nemôžu dovoliť aj vzhľadom na to, keď sa pozriete, aká je finančná ekonomická situácia Slovenska, našich susedov. Ja si myslím, že tá požiadavka natiahnuť tých 5% až na 10 rokov bola práve veľmi realistická.
1: Závery samitu NATO podľa neho nie sú záväzné pre všetkých. Vyjadril sa tak aj v súvislosti s pomocou Ukrajine. Dodal, že Slovensko jej vojensky nepomôže. Americké ozbrojené sily včera spustili novú vlnu úderov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Potvrdilo to ústredné velenie americkej armády. Irán najnovšiu vlnu útokov USA na jeho územie odsúdil a uviedol, že zmarila všetky diplomatické snahy z posledných mesiacov. Basketbalisti Slovenska do 20 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave neprebojujú medzi najlepšiu osmičku. Vo svojom treťom dueli v rámci A skupiny podľahli Azerbajdžanu 66-72. Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak prehrali všetky tri doterajšie zápasy. Dnes nás čaká prevažne veľká, postupne zmenšená oblačnosť aj s prehánkami, najmä v Prešovskom kraji. Denné maxima 22 až 27 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne je na východe do 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptove okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.

Počúvate Rádio Košice, verím, že ste mali dobrý víkend a že ste v tejto chvíli už aj informačne nasýtení. Raňajky ale nechávame na vás. Ak ste ale uplynulé dni prežili doslova v pohode, tak ste možno, že aj povolili emócie, vyskákali sa do síta. Len teraz neviem, či nevyznie trošku ironicky, ak poviem, že máte veľa energie na pondelok. Opýtam sa ale nášho Karola, pretože práve jeho víkend sa niesol v podobnom duchu, tak mu dnes pokojne dajte zabrať, nie zahrať. A hláste mu všetko dôležité a nové, čo sa deje na cestách, určite sa poteší. A ak by ste náhodou nevedeli, tak v tejto chvíli 6 hodín, 7 minút a aj dnes vás prebúdza jediné východoslovenské rádio.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

z Rádia Košice. Zastavme to včas a ideálne, ak by sa ten čas dal niekedy zastaviť. Však čítala som minule veľmi výživný článok, ako dobre padne deťom občas sa len tak nudiť. Tak im to skúsme dopriať možno práve teraz, kým môžu počas letných prázdnin. Kedy naposledy ste sa ale vy nudili, že si už ani nespomeniete. Tak to doprajeme aspoň im, zatiaľ kým sa to dá. Prajeme vám pokojné, aj keď skoré ráno, 6 hodín, 16 minút a vy počúvate Rádio Košice a my sa o malú chvíľu pozrieme aj na naše cesty, tak verím, že s nami ostanete.

0: Počúvate Rádio Košice, 6 hodín 19 minút a my tu pre vás máme aj krátke správy s Romanou.
1: Na Liptove zaútočil medveď na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. K útoku došlo v intraviláne obce Závažná Poruba. Lokalitu monitoruje zásahový tím. Samostatný rozpočet na kyberbezpečnosť nemá viac ako štvrtina opýtaných Slovákov. Vyplýva to z prieskumu Národného bezpečnostného úradu. Dáta ukazujú aj na nedostatočné vzdelanie. Parlamentné voľby v Izraeli sa uskutočnia 27. októbra. Ide o posledný možný termín hlasovania, čo znamená, že súčasná vláda Benjamina Netanyahua úplne dokončí svoj mandát. Slovenská tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA 250 v Aténach. Vo finále kvalifikácie si v pozícii nasadenej štvorky poradila s jedenástkou eliminácií.

0: Ďalej v Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, blokovaný je tu pravý jazdný pruh. V Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radary sú pred Sečovcami z Hriadok a v Sabinove smerom z Lipian. Na hliadku si dajte pozor iba v Strážskom z Brekova. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Dobre naladený pondelok, počúvate Rádio Košice a pre práve prebudených alebo tých, čo majú dnes termín u lekára či inú dôležitú schôdzku, pripomínam, že máme 13. júl, týždeň sa ešte iba rozbieha, prázdniny stále trvajú a na našom Facebooku sme sa vás takto na čas z rána spýtali a vyzvali vás, aby ste nás doplnili, že pondelok môže byť aj dobrý, lebo, a páči sa mi hneď prvá odpoveď, František už píše, lebo počúvam Rádio Košice. Tak ďakujeme veľmi pekne, ale sympatická je aj odpoveď od Danielky, ktorá napísala, lebo za ním nasleduje útorok a blíži sa tak pomaličky aj piatok. Absolútne súhlasím, tak si užíme začiatok pracovného týždňa, napríklad tejto chvíli aj s Tomim Buranovským. Aktuálny čas 6:25, počúvate Rádio Košice.

Je 6.28, počúvate jediné východoslovenské rádio. Dnes máme 13. júl a pranostika hovorí, že Margita muchám v rece rozvezuje. Ťažko definovať, nakoľko to sedí. Je pravda, že dnes meniny oslavuje Margita a neskôr si o tom ešte povieme viac. Rovnako, že aj komáre už boli v noci v práci, tak si na to dávajte pozor. Ale aké počasie dnes možno očakávať nielen na východnom Slovensku, ale napríklad aj v zahraničí, tak o tom viac už po pesničke. Ostaňte s nami, je 6.28.

pekný pondelok vám prajeme z Rádia Košice. Je 6.31. Sme po víkende, ktorý nám ukázal takmer všetky odtiene počasia. Pokračujeme ale dnešnou konkrétnou predpoveďou. Tak začneme samozrejme metropole východu. V Košiciach dnes prevažne slnečno a dokonca do 29 stupňov, tak dúfajme, že sa to aj naplní. Na Spiši a Hornom Šariši očakávame dnes okolo 27 stupňov. Dolný Šariš, tu by sa malo otepliť na 28. Na Hornom Zemplíne rovnako dobré ráno a dnes do 29 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne približne okolo 30. Gemer čaká pekný slnečný deň, okolo 29 stupňov. Na Liptove bude o niečo sviežejšie, ale na to sme asi zvyknutí, niečo okolo 26 stupňov Celzia. Popoludní sa najmä v horských oblastiach môže ojedinele vyskytnúť aj krátka prehánka. A ak máte to šťastie, že v tomto čase dovolenkujete, alebo si práve vyberáte nejakú dovolenkovú destináciu, tak si odletíme spoločne s vami. Ak tento rok padol výber na Grécko, tak napríklad na Kréte alebo aj na Rodose bude dnes slnečno a okolo 31 až 33 stupňov Celzia. V Turecku tam je spoľah na to, že sa poriadne zapotíte. Antália, ale aj Alania hlásia jasno, horúčavy s teplotami okolo 35 až 37 stupňov Celzia. Ale samozrejme vybrať sa môžete a navštíviť aj taký Egypt v Hurghade, ale aj Marsa Alam, ktorá teraz je veľmi populárna. Bude bezoblačno, teploty sa vyšplhajú až na 34 či 36 stupňov Celzia. Ak ste sa rozhodli pre Španielsko, na Malorke, ale aj Costa del Sol bude prevažne slnečno. Teploty okolo 30 až 33 stupňov Celzia, čo je veľmi priateľné v tejto oblasti. Pozdravujeme aj všetkých Talianov. Rimini či Bibione čaká naozaj krásny slnečný deň. Teploty okolo 30 až 32 stupňov Celzia. Ak ste sa rozhodli skôr pre Chorvátsko, tak ako v Splite, tak aj Dubrovníku bude jasno až slnečno. Teploty okolo 30 až 32 stupňov Celzia. A zastavíme sa ešte aj na Cypre. Larnaca aj Pafos hlásia slnečné počasie približne okolo 30 až 35 stupňov Celzia. A posledná zastávka dnes obsahuje Bulharsko, slnečné pobrežie, ale aj zlaté piesky, slnečno a okolo 29 až 31 stupňov Celzia. Ak by ste nás chceli doplniť a nachádzate sa možno niekde aktuálne a počúvate nás online, budeme veľmi radi, ak sa Rádiu Košice ohlásite aj o 6.33.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.41 a my pre vás v tejto chvíli máme aj krátke správy s Romanou.
1: Košický kraj ponúkne v júli sériu kultúrnych, historických a športových podujatí. Program zahŕňa festival maďarskej komunity v Gombaseku, podujatie zamerané na dobu bronzovú v Nižnej Myšli, cyklistické preteky na Spiši či festival v Košiciach. Tohtoročná žatva sa na Slovensku začala veľmi skoro. Dôvodom je podľa SHMU komplex klimatických faktorov. Šéf OSN Antonio Guterres vyzval USA a Irán, aby zastavili novú vlnu bojov a pokračovali v mierových rokovaniach. Spomenul americké údery na Irán aj iránske útoky na lode v Hormuze. Futbalisti MFK Ružomberok podľahli v prípravnom zápase českému majstrovi SK Slavia Praha 0-3. Víťazstvo rozdielom triedy si zošívaní zabezpečili tromi gólmi v druhom polčase. Dnes nás čaká prevažne veľká, postupne zmenšená oblačnosť aj s prehánkami najmä v Prešovskom kraji. Denné maxima 22 až 27 stupňov pri slabom severnom vetre. Na východe a Liptove je aktuálne od 13 do 16 stupňov. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj naďalej si dajte pozor na dopravnú nehodu na konci Čečejoviec smerom do Košíc. Zrazili sa tu dve autá, preto opatrne. Ďalej sa zdržíte v Košiciach na vjazde do mesta od Zeleného dvora až po koniec Prešovskej, všaci z Čečejoviec a v Prešove na začiatku mesta smerom z Kapušian. Ďalej pripomíname, že na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Prechádzajte tu preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, pred Sečovcami z Hriadok a v Sabinové smerom z Lipian. Hliadka je iba v Strážskom z Brekova. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Je 6.47, počúvate Rádio Košice, tu sa síce spomínal september, ale my si ešte stále užívame júl a pozrieme sa teraz na to aj z trošku iného hľadiska.
1: Rádiom Košice.
0: Naozaj vydarený pondelok ste teda s Rádiom Košice a trošku dejepisu bez nekonečného dohľadávania informácií sa hodí. Aj na to samozrejme myslíme. Tak práve dnes, 13. júla, ale oveľa dávnejšie. Konkrétne v roku 1717 sa narodil v Bratislave historik, básnik a rektor univerzity v nemeckom Lipsku Karol Ondrej Bell, syn polyhistora Mateja Bella. Presúvame sa teraz na Liptov, kde si dnes určite pripomenú, že sa v roku 1928 narodil v závažnej porube herec a režisér Ján Ondrejka. A ostávame v tomto regióne, len vyberáme rok 1937. Narodil sa v Palúcke literárny vedec a prekladateľ angloamerickej literatúry Ján Bilikovský. Narodeniny dnes oslavuje aj herec, humorista, scenárista a moderátor Andrej Andy Kraus, ročník 67. A možno oslavujete narodeniny aj vy, tak samozrejme aj od Rádia Košice všetko najlepšie. Nezáleží na tom, koľkým ľuďom Facebook pripomenie, že máte sviatok a napíš vám. Oveľa dôležitejšie je, aby ste to oslávili s tými, ktorí sú najbližšie k vám. Takže pokojne aj s Rádiom Košice. Je 6.49.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Turizmus na Zemplínskej Šírave by sa mal v najbližších rokoch rozvíjať. Vo štvrtok pokračuje proces v kauze unesenej študentky. V Majerovciach vyhrali Orolín a Gondor. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Zemplínska Šírava tento rok oslavuje 60. výročie svojho vzniku. V prvých 10 ročiach ešte za bývalého režimu dosahovala vysoké čísla návštevnosti. Po otvorení hraníc však Slováci uprednostnili cestovanie k moru a štatistiky prudko klesli. Napriek tomu zostáva obľúbeným miestom na trávenie letných dovoleniek, čo nám v rozhovore potvrdil aj riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibor Tabak.
2: Z pohľadu cestovného ruchu patrí medzi najvýznamnejšie rekreačné oblasti na Slovensku. Je tu naozaj tá kombinácia vody, prírody, už aj samozrejme vinohradníckej oblasti Tokaj, čiže naozaj návštevník, keď príde v rámci či už víkendu alebo pobytu, môže objavovať tento región a tento región má čo ponúknuť samotnému návštevníkovi. V kombinácii Vyhorlacké vrchy, Morské oko, sakrálne stavby, kaštiele, zámky, prírodné krásy, tá vinohradnícka oblasť Tokaj, čiže naozaj má plnohodnotné využitie.
1: Pri príležitosti okrúhleho výročia avizujú kompetentní snahu prinavrátiť slovenskému moru niekdajší turistický význam.
2: Ide o to, že je tu ešte veľa práce, čo to ešte zlepšiť, hlavne infraštruktúra, tá je veľmi dôležitá a spoločne s aktérmi cestovného ruchu, či už sú to samosprávy, kraj alebo podnikateľské subjekty, ako sa tieto všetky zložky spoja a budú mať jeden cieľ, tak určite vieme zo Zemplínskej Šíravy urobiť naozaj významné turistické miesto.
1: V rámci plánovaného rozvoja sa už dlhšie rozpráva aj o novej promenáde na Zemplínskej Šírave.
2: Mala by byť hotová v roku 2027, je teraz v samotnej realizácii a určite aj táto investičná aktivita v podobe tej promenády pritiahne návštevníkov a turistov. Tu sú plány potom do budúcna ísť do infraštruktúry a do investičných koordinačných projektov, kde by sa upravili pláže na jednotlivých strediskách, parkoviska, osvetlenia, oprava chodníkov, menších ciest.
1: Medzi plánovanými projektmi je aj výstavba cyklomagistrály okolo Šíravy či podpora ekologickej dopravy. Ak sa podarí naplniť tieto plány, do 10 rokov by podľa Tabaka mohla byť Šírava modernou a najmä celoročnou turistickou destináciou. Súdny proces so zdravotníkom Ivom P., obžalovaným z únosu študentky Sonegu, ktorému došlo v Bratislave v roku 2023, by mal na Mestskom súde pokračovať už vo štvrtok. Na pojednávaní by sa mal súd zaoberať predovšetkým čítaním listinných dôkazov. Značná časť dokazovania v tomto procese bola totiž doteraz vykonaná s vylúčením verejnosti. Ivo P. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Úrad českého prezidenta Petra Pavla zdôraznil, že hlava štátu chce s premiérom Andrejom Babišom pravidelne rokovať o dôležitých záležitostiach a že nevyhľadáva konflikt. Prezidentská kancelária tak reagovala na Babišove kritické vyjadrenia z uplynulých dní. Babiš sa opäť vyjadril na adresu prezidenta, najmä pre ich spor ohľadom účasti na nedávnom samite NATO v Ankare. V obci Majerovce v okrese Vranov nad Topľou zorganizovali počas víkendu historicky prvý ročník behu Rozbehni Majerovce. Titul absolútneho víťaza si na 10-kilometrovej trati vybojoval Pavol Orolín, ktorému v cieli namerali 33 minút a 57 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala s časom 42:55 Gabriela Gonosová. Víťazmi polovičných 5-kilometrových pretekov sa stali Ivo Gondor a Michaela Velčko. Prvý ročník majerovských bežeckých pretekov absolvovalo celkovo 161 účastníkov. Úvod týždňa najskôr pod mrakom, postupne polooblačný, zafúka slabý severný vietor a vylúčené nie sú ani prehánky, denné maxima od 22 do 27 stupňov. V tejto chvíli máme na východe do 16, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 13 stupňov. O dopravné informácie sa teraz postará Karol.

Aj takto po 7. počúvate Rádio Košice, z ktorého vám ozaj vydarený deň od mikrofónu prajem aj Akiva. Rozbehli sme sa teda do ďalšieho týždňa a možno aj križovatky, ktorej teraz ale stojíte. No podstatná je tá spoločnosť a my vám ju robíme na všetkých našich frekvenciách neuveriteľných 19 rokov, ale vieme veľmi dobre, že aj online ďaleko vo svete. Tak teda dobré ránko, kdekoľvek nás tejto chvíli počúvate a ešte lepšie rozhodnutia vám prajeme. Aktuálny čas 7 hodín, 10 minút a k tomu všetkému aj Taylor Swift.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Počúvate Rádio Košice, je 7.20 a my pre vás máme krátke správy. Prešovský kraj pokračuje v obnove mostnej infraštruktúry. V obci Torisa prebieha rekonštrukcia lávky cez Kučmanovský potok, do ktorej kraj investuje takmer 790 tisíc eur. Práce by mali ukončiť do konca tohto roka. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať len individuálne odchody z ministerstiev, uviedol to v teatri.

0: Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Len pred malou chvíľou ste nám hlásili, že na konci Čečejoviec smerom do Košíc ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu, preto opatrne. Ďalej sa zdržíte na vjazde do mesta od Zeleného dvora až po koniec Prešovskej, na Helianskej do mesta, všetci z Čečejoviec a v Prešove na začiatku mesta smerom z Kapušian. Pripomíname ešte, že v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarníckou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do mesta, ďalej na Popradskej za križovatkou s Iperskou smer Amfiteáter, na obchvate pred výjazdom na Alejovú smer Most BSS, v Prešove na začiatku Chmeľova do Kapušian, na R4 za Haniskou smer Kechnec a takisto za Pozdyšovcami do Michaloviec. Hliadka je iba v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

aby sa náhodou nezabudlo, Love is back z Rádia Košice. Je 7.25, dobré ráno, sme najbližšie k vám. A ak by ste si dnes náhodou nad niečím lámali hlavu, tak absolútne oprávnené, hádam, na to ani neexistuje lepší dátum. V tento deň, v roku 1944, sa práve v Budapešti narodil Ern Rubik, maďarský vynálezca hlavolamov, a jeho najúspešnejším dielom sa stala, ako iste tušíte, Rubikova kocka, ktorá je najlepšie a najrýchlejšie

predávanou logickou hrou na svete, áno, aj po toľkých rokoch. Určite ju nielenže poznáte, ale niekedy ste sa pokúsili ju aj veľmi rýchlo poskladať. Pri tejto príležitosti by sme vraj svoj čas mali dnes venovať hlavne riešeniu krížoviek, nejaké to sudoku, hádanky, kvízy, hlavolami alebo skladanie puzzle. Ako sa hovorí, každý robí to, čo mu ide dobre, v ideálnom prípade, tak ja navrhujem, že vám teraz radšej niečo zahrám. A bude to ako inak Katka Knechtová a jej Motýľ hlavolam 7.26.

0: ňou.
1: Krásny pondelok, je 7.29, poďme zistiť, že či bude aj čo sa počasia týka. Tak začneme pekne v Košiciach, dnes prevažne slnečno, takže je tam nádej, popoludní by sa teplota mohla teoreticky vyšplhať aj na až 29 stupňov Celzia. O pocitovej nám potom môžete napísať aj vy. Na Spiši dnes slnečno alebo polooblačno, približne do maxima 27 stupňov Celzia, na Hornom Šariši a napríklad taký Bardejov. Dnes hlási príjemné letné počasie, teploty okolo 27 stupňov Celzia, ale samozrejme musíme si na to ešte chvíľu počkať. Na Dolnom Šariši väčšinou slnečno, maxima dosiahnu 28 stupňov Celzia. Podobné počasie bude napríklad aj na Hornom Zemplíne, kde rovnako prajeme pekné ráno. Na Dolnom Zemplíne v Michalovciach dnes slnečný a teplý deň, miestami sa to môže tiež vyšplhať do 29 stupňov. Na Gemeri dnes podobné počasie, prevažne slnečno a popoludní približne okolo 29. Na Liptove samozrejme o čosi chladnejšie, ale stále pekné letné počasie, takže Liptovský Mikuláš dnes polooblačno až oblačno a okolo 25 až 26 stupňov Celzia. Ak máte to šťastie, že ste sa rozhodli, že sa niekam vyberiete, napríklad na dovolenku do zahraničia a padlo to tentokrát na európske metropoly, tak počasie napríklad v Londýne, veľmi príjemné letné, celkom netypické, polooblačno a okolo 26 stupňov Celzia. V Paríži dnes prevažne slnečno, popoludní až 29 stupňov Celzia, ale ako iste vieme, pocitovo to môže byť oveľa viac. V Ríme dnes horúci letný deň, jasno a približne 34 stupňov Celzia. V obľúbenej Malage bude dnes slnečno a okolo 32 stupňov Celzia. Vo Viedni polooblačno až slnečno, teploty okolo 30, Praha hlási prevažne slnečno a približne 29 stupňov Celzia. Hlavne si dnešok užite. Kdekoľvek budete, je 7.31.

Je 7.35, počúvate Rádio Košice a už sme to síce naznačili, ale oslavy nikomu neuškodia, takže dnes má meniny Margita. Asi nie som jediná, komu medzi prvými napadne Margita Figuli, ale možno aj Gitka, ktorú máte doma v rodine, pozdravujeme. Margita má inak orientálny pôvod a význam mena je perla. Nositeľky tohto mena nepoznajú oddych, nevedia sa zastaviť a na chvíľu si odpočinúť a ich prirodzený stav je stres, preto si na plecia naložia množstvo úloh. Tak sa tak nad tým zamýšľam, že celkom ideálne kolegyňa. Tieto ženy ale rady vyhľadávajú spoločnosť a vždy stoja po boku svojich priateľov. Ak by ste ich chceli potešiť kyticou, tak vedzte, že obľúbené farby by mali byť svetlozelená, svetlomodrá a biela. Ak nás nejaká Margita teraz počúva, nech potvrdí, alebo naopak povie, že je to úplne inak. Ochranné rastliny pľúcnik a túžovník. Tak smelo do toho, my sa pridávame rovnako samozrejme ku gratulantom a prajeme všetko len to najlepšie. Nech máte pekný a taký úsmevný deň prajný a nech sa na našich frekvenciách nikdy necítite ako v cudzom meste, to môže v tejto chvíli iba Jana Kiršner.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Je 7.40, počúvate Rádio Košice. Ideálny čas, aby sme doplnili ďalšie informácie. O post primátora Starej Ľubovne sa chce opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Oznámil to na sociálnej sieti s tým, že kandidovať bude ako nezávislý. Systém doručovania pošty pre ľudí bez domova funguje, ale ľudia o ňom nevedia. Upozornil na to verejný ochranca práv. Vysvetlil, že tento problém môže mať pre ľudí bez domova vážne sociálne následky. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa už podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov. Slovenský hokejový útočník Robert Bačo bude aj v nasledujúcich sezónach obliekať dres HC Prešov. 23-ročný krídelník pôsobil v týme už v uplynulom ročníku na hosťovaní. Teraz účastníkom Tipsport ligy podpísal dvojročný kontrakt. Úvod týždňa najskôr pod mrakom, postupne polooblačný, zafúka slabý severný vietor a vylúčené nie sú ani prehánky, denné maxima od 22 do 27 stupňov. Na východe je práve do 17, za Magurie s Liptovom hlásia 13. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že na konci Čečejoviec smerom do Košíc a naďalej odstraňujú dopravnú nehodu, preto opatrne, ak viete viac, určite aktualizujte. Poďme ešte na zdržania, na tie pozor v Košiciach na viazde do mesta od Zeleného dvora až po koniec Prešovskej, na Herlianskej do mesta, v Šacích Čečejoviec a v Prešove na začiatku mesta smerom z Kapušian. Poďme aj do Michaloviec, kde na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov, doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, na Jantárovej pri Kotbuse smer Palackého, ďalej na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, na obchvate pred výjazdom na Alejovú smer Most VSS, na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, potom v Prešove na začiatku Chmeľova do Kapušian, na R4 za Haniskou smer Kechnec a za Pozdyšovcami do Michaloviec. Hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a na Jazere na Levo. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že Rádio Košice je najbližšie k vám aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 7.43, počúvate Rádio Košice, ale môžeme si dovoliť na chvíľu cestovať aj v čase. Predstavte si práve 13. júla, ale 100 rokov, nie je to zadu, ale pred Kristom sa narodil rímsky politik, diktátor a vojvodca, spisovateľ Gaius Julius Caesar. Rok 1779 narodil sa britský banský odborník, konštruktér banských rušňov a priekopník nahradenia drevených koľajníc železnými William Handley, ktorý skonštruoval prvú lokomotívu na základe princípu jednoduchého trenia. A ideme ďalej. Rok 1841 narodil sa rakúsky architekt, teoretik a urbanista, ktorého meno vám určite veľa hovorí, Otto Wagner. Ale narodeniny dnes oslavuje aj Indiana Jones, asi viete, koho konkrétne myslím. Americký herec Harrison Ford, koľko asi tak by ste mu tipli? Môžete pouvažovať a ja medzi tým prezradím, že je to 84 rokov. Pri herectve ešte chvíľu ostaneme, dnes totiž oslavuje narodeniny aj česká divadelná a filmová herečka Tatiana Wilhelmová. No a možno ste si o jednu sviečku dnes pridali aj vy na torte, tak samozrejme všetko najlepšie aj od nás z Rádia Košice a k tomu v tejto chvíli pozývame aj do tanca. Modroke, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

Je 7.48, počúvate Rádio Košice, prajeme vám naozaj pekný pondelok a možno, že aj nejaký ten dôvod na tanec, ktorý nám pred chvíľou dal Adam Ďurica, ale my sa vás hlavne dnes na Facebooku pýtame, že pondelok môže byť aj dobrý, lebo a máte tam doplňať nejaké zaujímavé reakcie, už sme spomínali, že vám to vyhovuje, pretože môžete počúvať Rádio Košice, alebo že za ním nasleduje útorok a tým pádom je víkend bližšie, ale páči sa mi aj komentár od Janky, ktorá napísala úplne jednoduchú praktickú vec a veľmi dôležitú, nezabúdajme. Pondelok je preto super, lebo budem brať dôchodok. Tak zdraví si ho užite a majte rozhodne pekný deň a pokojne môžete zareagovať aj vy. Nájdete to na Facebooku Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Je 7.57, počúvate Rádio Košice, konkrétne Sting a Brand New Day, tak deň nám naozaj ešte len začína, pondelok je ideálny aj na nejaký nový štart a možno aj lepší začiatok, kto vie. My vám ale na celú prinesieme ďalšie aktuálne správy, ktorých sa napríklad aj Furčanov opýtame, či majú chuť športovať, čo by ste povedali na to, ak by ste mohli priamo na svojom sídlisku. Ale ešte predtým si doprajeme jednu skladbu a nebude to síce kardio, ale bude to Cardi B a Bruno Mars, tak ostaňte s Rádiom Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Furčania by chceli v lete využívať viac športovísk. Podvody cez telefóny eviduje polícia na dennej báze. Baláš s Botekom získali striebro. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Zo sídliska KVP sme sa s našou kamerou presunuli na východ mesta, konkrétne do mestskej časti Dargovských hrdinov. Aj tu sme zisťovali, čo by mali obyvatelia Furče radi na dosah počas leta. Kým na KVPčku to bolo viac vodných prvkov, Furčania požadujú lepšiu športovú infraštruktúru.
2: Prijala by som nejaké ihriska, aby sa dalo viac hrať, napríklad volejbal a vybehnúť vonku a podobne.
3: Ja by som prijal nejaké to multifunkčné ihrisko, kde by sa dalo hrať tenis napríklad a potom futbal.
4: Určite nejakú športovú aktivitu, kde by sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie ideálne.
5: Niečo zamerané na šport.
6: Tak my by sme tu na Furči privítali nejaké multifunkčné ihrisko s nejakou vodnou atrakciou.
4: Tak možno ešte nejaké to funkčné ihrisko. Viem, že akože je napríklad na poliklinike Východ, ale možno ešte viac toho by to bolo fajn.
1: Anketu nájdete v našej televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Polícia eviduje oznámenia o podvodoch na takmer dennej báze. V niektorých prípadoch občania telefonát ukončia, v iných sú podvodníci úspešní. Opäť preto apeluje na verejnosť, aby bola obozretná a riadila sa odporúčaniami. Upozornila, že podvodníci sa snažia vytvoriť pocit naliehavosti a časového tlaku. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok odcestoval do Bruselu, kde sa dnes zúčastní na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Rokovanie ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov bude zamerané na aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné otázky, a to vrátane vojny na Ukrajine, situácie na Blízkom východe a vývoja v regióne Čierneho mora. Ešte pred začiatkom zasadnutia rady majú zástupcovia členských štátov diskutovať s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andriom Sibihom o situácii ukrajinských civilistov a otázke podpory Ukrajiny. A pri téme ostávame, pretože anonymný zdroj medzičasom uviedol, že Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V finále finišoval druhý na víťazný srbský tandem a pripísal si ďalšie body do kvalifikácie na Olympiádu 2028 v Los Angeles. Dnes nás čaká prevažne veľká, postupne zmenšená oblačnosť aj s prehánkami najmä v Prešovskom kraji, denné maximá 22 až 27 stupňov pri slabom severnom vetre. Momentálne máme na väčšine východu polooblačno až oblačno a do 18, pod Tatrami a na Liptovej je 14 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to už relatívne pokojné, no stále si chvíľu postojíte napríklad v Košiciach na vjazde do mesta od Zeleného dvora a smerom z Košických Olšian a takisto v Prešove na začiatku mesta smerom z Kapušian. Pridáme aj radary, a to v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer Palackého a za Pozdyšovcami do Michaloviec. Hliadka vás zastaví iba v Myslave pri kostole. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

krátko po 8 vám z Rádia Košice servírujeme aktuálne informácie, ale verím, že sa k vám dostáva aj taká tá pohoda, ktorú posúvame absolútne všade. Hádam sa úplne nevyčerpala počas posledných dní po tej hudobnej stránke. Prípadne z nej možno čerpáte aj naďalej. Meghan Trainor sa k nám pridá konkrétne 7 minút po 8 a pri mikrofóne je naďalej Kiva. Raz vám o tomto absolútne nevšemnom dni Rádia Košice poviem viac, ale máme ešte čas. Still don't care. You can say what you

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Ja som 15 a my vám takto krásne hráme z Rádia Košice Robbie Williams a priznávam, moja najobľúbenejšia Love My Life. Inak v auguste ho môžete vidieť aj na Slovensku, ale ešte predtým ho uvidí celý svet, pretože priniesie trochu anglického ducha do finále majstrovstiev sveta vo futbale ako hlavný umelec. Bývalá hviezda skupiny Take That sa objaví na štadióne New Jersey v nedeľu 19. júla bez ohľadu na to, ako to celé dopadne a kto postúpi až do finále. Robbie bude mať tú čest spievať dokonca futbalovú hymnu Fifi Desire. Tak uvidíme, čo presne to prinesie. My alebo posledné sekundy. Tak práve tie vám teraz doprajeme z Rádia Košice a potom už ideme vašimi očami skontrolovať dianie na cestách.

0: Je 8.19, počúvate Rádio Košice a my pre vás máme aj ďalšie informácie. Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove si pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spoludarovali približne 500 litrov mlieka. Problém sociálnych sietí a ich vplyvu na deti nespočíva len v škodlivom obsahu, ale aj v samotnom fungovaní ich algoritmov. Podľa opozičného KDH to potvrdili predbežné zistenia Európskej komisie voči spoločnosti Meta. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli Irán veľmi tvrdo v reakcii na najnovšie útoky Teheránu na lodnú dopravu v Hormuze. Šéf Bieleho domu však dodal, že boli v sobotu blízko k dohode. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na podujatí Svetového pohára v Montreale. V finále prišla do cieľa so stratou vyše 51 sekúnd na víťaznú Švédku Melinu Andersonovú. Úvod týždňa najskôr pod mrakom, postupne polooblačný. Zafúka slabý severný vietor a vylúčené nie sú ani prehánky. Denné maximá od 22 do 27 stupňov. Východ hlási práve do 18. Spiš, Zamagoria a Liptov majú 14. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to už aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Smerom z Ťahanoviec a aj z Hlinkovej si dajte pozor aj na zmenu organizácie.

Je 8.25, počúvate Rádio Košice a veľmi ma potešilo cez víkend, že študentská firma Lipigo z Gymnázia Poštová, ktorú sme vám nie tak dávno predstavili aj v našom vysielaní, dosiahla mimoriadny úspech. Získali totiž prestížny titul Najlepšia európska študentská firma. Predtým dominovali aj na domácej scéne, boli vyhlásení za študentskú firmu roka 2026. Ich hlavným produktom je bezpečné, ekologické a netoxické lepidlo v práškovej forme, ktoré je primárne určené pre deti a asi by som doplnila, že aj pre rodičov, ktorí nemusia mať až taký stres, že deti sú pri lepidle. Takže gratulujeme, veľmi sa tešíme z tohto úspechu. Predpokladám, že sa u nás zastavia aj na rozhovor a takíto košickí študenti nám robia radosť. Napríklad aj v čase, keď hovoríme, že sú prázdniny. Je 8.25, toto je Backstreet Boys.

Je 8.29, počúvate Rádio Košice, toto je Everybody. A neviem, či úplne všetci, ale myslím, že väčšina z nás je v tejto chvíli ešte na cestách, my minimálne očami, ale máme tu aj jednu novinku. Karol dobehol do štúdia, aktualizuje dopravný servis a pridáva teda nehodu v Košiciach na Palackého smere do mesta. Stala sa pod mostom, je to blokované v ľavom jazdnom pruhu. Úseku sa radšej vyhnite, ak teda môžete, a ak by ste mali nejaké ďalšie detaily a informácie, určite nám dajte vedieť. A aby ste naozaj teda bezpečne jazdili aj naďalej, tak to podporíme teraz aj hudobne, lebo si hráme Drive Safe.

Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok vám želáme a cez víkend nás potešili aj Češky a nielen ich tenisové výkony, ale mňa osobne aj príhovory a oslovili aj ďalšie média. Také boli aj ohlasy na české finále ženskej dvojhry vo Wimbledone, ktorom Linda Noskova zdolala krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3. Získala tak svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Slzy a bosk do neba, šampiónka Noskova si dojemne pripomenula maminu, alebo svetové média písali, že finále, ktoré malo nádych rozprávky, ale aj antickej tragédie. Dve kamarátky predviedli strhujúcu českú show, ktorú napokon ovládla 21-ročná tenistka. Víťazný bosk aj potlesk Navrátilovej, tak sa Noskova navždy zapísala do histórie Wimbledonu. Alebo sa mi tiež páčilo, že kráľovnou Wimbledonu je Noskova, šampiónka novej generácie a Česko má novú športovú hrdinku. Ako sme ale všetci videli, sledovala to aj princezna Kate a na to rovnako upozorňovali média, ako sledovala napínavé finále vo Wimbledone. Dámam samozrejme gratulujeme, bratom Čechom doprajeme a taká je aj celkom zaujímavá československá spolupráca, ktorú si o 8.33 doprajeme aj hudobne Jana Kiršner, ale aj Vojtech Dyk z Rádia Košice.

Takýto krásny okamih sme zažili na frekvenciách Rádia Košice a trošku ho predlžíme, ale pridáme k tomu aj strieborné plátno. Nedávno uvedený film o Michaelovi Jacksonovi totiž prekonal najnovšie aj Oppenheimera a stal sa najzárobkovejším biografickým filmom všetkých čias. Celosvetovo zarobil 977 miliónov dolárov a zdá sa, že ešte nekončíme. Film Michael bol už predtým najúspešnejší, keď prekonal práve film Bohemian Rhapsody o skupine Queen. Teraz však prekonal aj spomínaného Oppenheimera, ktorý doteraz držal rekord pre filmy založené na skutočnej historickej osobnosti. Snímka rozpráva príbeh zosnulého speváka od jeho začiatkov ako detskej hviezdy v rodine skupine Jackson's 5 až po jeho kariéru kráľa popu. Asi celý tento príbeh ako tak poznáte. Určite ste už zachytili aj to, že Michaela Jacksona tam hrá jeho skutočný synovec. Ako sa toho zhostil, to treba vidieť na vlastné oči. Film si ale získal obrovský úspech u Michaelových fanúšikov. Niektorí kritici naopak film označili za veľmi vyumelkovaný, zjemnenú verziu jeho života a viaceré recenzie kritizovali, že sa vyhýba aj rôznym kontroverziám, o ktorých ani nemusíme hovoriť, určite viete, čo majú na mysli. Tak si Michaela Jacksona teraz doprajeme aj my v Rádiu Košice. Je 8:38.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio, aktuálny čas 8 hodín 42 minút, povedané inak najvyšší čas na krátke správy aj pohľad na cesty. Poslanci Žilinského kraja rozhodli o druhej tohtoročnej úprave rozpočtu. Po zapracovaní zmien v príjmovej i výdavkovej oblasti prekročil hranicu 332 miliónov eur. Predaj jazdených aut čínskych značiek na Slovensku výrazne rastie. Za prvý polrok tohto roka sa ich predalo 604, čo je medziročne takmer dvojnásobok. Európska komisia oficiálne odporúčila zrušiť grant vo výške 2 miliónov eur pre medzinárodnú umeleckú výstavu Benátske bienále. Ide o reakciu na rozhodnutie organizátorov umožniť tento rok účasť ruských umelcov. Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred sezónou 2 góly. Zariadil tak remízu s portugalským Farenc. Čaká nás prevažne veľká postupne zmenšená oblačnosť aj s prehánkami najmä v Prešovskom kraji, denné maxima 22 až 27 stupňov pri slabom severnom vetre. Teplomer na východe momentálne ukazuje do 19 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 14. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Karolom na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na Palackého pod mostami smerom do centra. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, preto opatrne, môžete sa tu aj zdržať. Ďalej v Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu do mesta, ďalej na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom na most VSS, v Čečejovciach do Šace, pred Sečovskou polianou z Hriadok, za Pozdyšovcami do Michaloviec a v Hanušovciach na Topľov smerom z Vranova na Topľov. Hliadky sú v Košiciach v Myslave pri Kostole, ďalej na Americkej triede pri Metre a v Turni nad Bodvou smerom do Drienovca. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

8.56 hráme You are the one a jediné a jedinečné je aj Rádio Košice. O malú chvíľu, presne na celú, vám prinesieme ďalšie aktuálne správy. Ak teda chcete vedieť, čo sa deje možno vo vašom okolí, prípadne aj v zahraničí, tak určite s nami ostaňte. A naopak, ak by ste chceli prispieť nejakým konkrétnym spravodajským tipom, kedykoľvek môžete, správy @radiokosice.sk. Je 8.57, skladba Somebody That I Used To Know je absolútne na to, aby sa hodila a spríjemnila nám čakanie na správy. Like when you said you felt so happy you could die.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tatranské štíty pre turistov s výnimkami. Daňovníci hovoria o ľahšom prechode na elektronickú fakturáciu. Slovenským basketbalistom ušlo štvrťfinále. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Vybrané Tatranské štíty sú opätovne prístupné pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku TANAPu pre sekciu vysokohorskej turistiky im vydal Prešovský okresný úrad. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok. Predseda klubu Peter Švec.
2: Prvá časť hovorí o chodeckom teréne, kde naši členovia po absolvovaní výcviku základov VHT u našej sekcie môžu chodiť na 49 lokalít solo. Potom druhá časť výnimky, kde je oveľa viac lokalít, to je do obťažnosti 2+.
1: A pozrime sa aj na ďalšie aktuálne témy. Aktuálne je na Slovensku certifikovaných už 44 poskytovateľov doručovateľskej služby a ďalších 10 sa nachádza v procese akreditácie. Prechod na nový systém elektronickej fakturácie tak bude pre verejnú správu, veľké podniky aj ďalšie slovenské spoločnosti podstatne plynulejší a jednoduchší. Uviedol to za Daniarov Daniel Kováč.
3: Je zároveň ďalším krokom k modernizácii a digitalizácii ekonomických procesov na Slovensku.
1: Digitálni poštári majú v systéme e-faktúra zohrávať kľúčovú úlohu. Ich úlohou bude zabezpečiť overenie odosielateľa a príjemcu, bežne doručiť elektronické faktúry medzi obchodnými partnermi prostredníctvom siete a umožniť štandardizovanú výmenu údajov v súlade s európskym štandardom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť realizáciu aktualizovanej politickej stratégie. Zelenský podľa svojich slov ponúkol premiérke Julii Sviridenkovej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňák uviedol, že hlavným kandidátom na premiéra je Serhii Korecký. Basketbalisti Slovenska do 20 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave neprebojujú medzi najlepšiu osmičku. Vo svojom treťom dueli v rámci A skupiny podľahli Azerbajdžanu 66-72. Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak prehrali všetky tri doterajšie zápasy. Úvod týždňa najskôr pod mrakom, postupne polooblačný, zafúka slabý severný vietor a vylúčené nie sú ani prehánky, denné maxima od 22 do 27 stupňov. Aktuálne na východe 18 až 20 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov majú do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

najbližšie k vám je Rádio Košice a nemení sa to ani takto po 9. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Kiva. Máme pondelok a to okrem iného aj na sociálnych sieťach, kde sa vás pýtame, že pondelok môže byť aj dobrý, lebo a doplňate tam rôzne komentáre. Asi jeden z takých najlepších je od Gabiky, lebo každý deň si treba užiť naplno. Absolútne súhlasím, ale potom napríklad píšete aj, že kvôli tomu, že potom je utorok a ten môže byť horší. Tiež súhlasím. Ak chcete doplniť nejaký ďalší postreh, samozrejme môžete. My vám stále dobre hráme, ale veľmi radi si prečítame aj všetky vaše komentáre. Aktuálny čas 9 hodín 6 minút. Od mikrofónu pozdravuje Kiva. Pekný deň.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Je 9.15, tak to dobre si hráme z Rádia Košice IMT Smile a ich Anna. A zatiaľ, čo po niektorým z nás sa nechce vstávať, iným by to výrazne pomohlo. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Je to naozaj tak, čoraz viac cyklistov štartujúcich na Tour de France vyzýva organizátorov, aby v budúcnosti posunuli štarty etáp na skoršie hodiny. Dôvodom sú extrémne horúčavy, ktoré počas prebiehajúcej teplotnej vlny vo Francúzsku výrazne sťažujú podmienky jazdcov. Organizátori už včera skrátili 9. etapu približne o 30 km po vydaní červeného meteorologického varovania. Ak ste sledovali, tak určite ste si to všimli. Ak bude globálne oteplovanie pokračovať takýmto tempom, budeme musieť začať meniť časy štartov etáp, vyjadrili sa samotní pretekári, ktorí štarty navrhujú okolo 9.30 alebo okolo 10.00, aby pretekári dokončili etapy ešte pred popoludnejšími horúčavami. Dáva to absolútne zmysel, tá včerajšia etapa mala pôvodne štartovať o 13.45 a skončiť niekedy okolo 17.30, teda počas najteplejšej časti dňa. Skrátenie trate na 155 km väčšina jazdcov privítala. Organizátorom sa to ale až tak veľmi nepáči, ako povedali, ľako sa o tom hovorí, aby sme začali hneď ráno, ale treba zosúladiť vysielanie približne 190 televíznych staníc, uzávierky ciest aj množstvo ďalších povolení. To sa nedá zmeniť iba za 5 minút. Musíme zachovať chladnú hlavu a uvedomiť si, že všetci sa snažia urobiť maximum v rámci svojich možností. Uviedli teda organizátori, ja vyberám tú časť, že musíme zachovať chladnú hlavu, lebo to v tom teple asi až tak úplne nejde. Fanúšikovia po pritrati sa ale snažili pomáhať a cyklistom dávali vedrá s ľadom a dostatok tekutín, určite ich aj dostatočne povzbudzovali. Je 9.17.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Je 9.21, počúvate Rádio Košice. Ideálny čas, aby sme doplnili ďalšie informácie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov

Počúvate Rádio Košice, je 9.26 a my sa teraz predsa len ešte vrátime na cesty, lebo chceme aktualizovať nehodu, ktorá je na moste VSS. Viete, že keď sa tu stane nehoda, tak je to vždy nejaká komplikácia. Je to v smere na Rožňavu, zrazil sa kamión a dve osobné autá. Oba pruhy sú momentálne neprejazdné. Ten druhý len čiastočne v protismere, ale hlásite hlavne v tejto chvíli veľké kolóny a zdržanie, pomaličky už aj od Opátskeho. Takže ak ešte máte tú možnosť, úseku sa radšej vyhnite, ak náhodou nie, tak veľa trpezlivosti a asi aj nejaký pitný režim k tomu. Dávajte na seba pozor, ak náhodou viete viac, sme tu pre vás, ozvite sa, zavolajte.

Príjemný deň prajeme, aj dnes sa pozrieme do hudobného kalendára a aj dnes to bude plné ikonických mien a melódií. Naladení ste na Rádio Košice, je pondelok 13. júla. Na úvod iba spomenieme, že dnes oslavuje frontman už nefungujúcej skupiny The Birds a hráč na 12-strunovej gitare Roger McQueen. Začíname 70 rokov dozadu, v roku 1956 vydal Elvis Presley tento známy single.

ako odvojitý single. Na jednej strane bola skladba Hound Dog, na druhej Don't Be Cruel. Predali sa z neho 4 milióny kópií a z Elvisa sa stala superstar. Čoskoro na to vypredával koncertné sály po celých Spojených štátoch a odštartoval hereckú kariéru. Presúvame sa do 80. rokov, 13. júla 1985, čiže pred 40 rokmi sa britskí Duran Duran postarali o historický zápis.

Stali sa prvým interpretom, ktorý bol na prvej priečke americkej singlovej hitparády s pesničkou z Bondovky. Bolo to so skladbou A View to a Kill, zrovnovanej snímky o agentovi 007 Jamesovi Bondovi. Bolo to presne v deň, keď sa konal historicky najväčší benefičný koncert Live Aid v prospech hľadujúcich v Afrike. O dva roky neskôr, v roku 87, vydala Kylie Minogue svoj debutový single.

Predstavila sa s prerábkou piesne Locomotion, ktorú pred ňou aj s miernymi úpravami názvu naspievalo mnoho ďalších umelcov ako prvá Little Eva. Kylie Minogue s pesničkou úplne zabodovala a stala sa hviezdou po celom svete. Ďalej nás čaká debutový album speváčky Lily Allen, ktorý vydala 13. júla 2006.

Presne pred 20 rokmi britská speváčka svetu predstavila album All Right Still, na ktorom spolupracovala aj so slávnym Markom Ronsonom a za ktorý bola nominovaná na Grammy. Pre jej ostrý jazyk bol album označený rodičovskou ochrannou známkou. Na záver nás už tradične čaká letný hit a tentokrát sa spolu vyberieme do roku 1977, keď letu vládli tóny diska.

Samozrejme, hovoríme o skladbe Sunny od Bonnie M. Pesnička síce vyšla už v novembri 1976, no vďaka jednoduchému textu a nadčasovej melódii ide o letnú stálicu, ktorá nikdy nesklame. Zaujímavosťou je, že ide o cover verziu soulovo jazzového originálu od Bobbyho Hebba z roku 1963. Soul aj jazz je v poriadku, avšak my v Rádiu Košice sa skôr prikláňame k poriadnemu letnému disku a práve preto si teraz v plnom znení zahráme Bonnie M a ich Sunny. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Je 9.39, počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli máme aj ďalšie informácie, krátke správy a potom rýchly pohľad na cesty.
1: Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu. Ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. 20 najväčších slovenských zbrojoviek vlani zvýšilo svoje tržby o skoro 60% na vyše miliardu eur. Rástli tak najrýchlejšie od prvého roku vojny na Ukrajine. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na novom balíku protiruských sankcií. Potvrdila to šéfka diplomacie Kaja Kallasová. Slovenská tenistka Martina Okáľová neúspela v prvom kole kvalifikácie na turnaji VTA v Rumunsku. Turkyni Ipe Gozovej podľahla hladko 0-6, 3-6. Úvod týždňa postupne polooblačný, zafúka slabý severný vietor a vylúčené nie sú ani prehánky, denné maxima od 22 do 27 stupňov. Teplomer na východe práve ukazuje 18 až 20, Spíš, Zamaguria a Liptov majú 16 stupňov. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach na moste VZS smerom k Optime sa zrazili kamión a dve autá. Opatrne smerom na Rožňavu je to neprejazné. Ďalej pripomíname, že v Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Radar je iba v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného a takisto na hliadku pozor v Budimíre do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte pohodovú cestu a ničím nerušený dojazd v našej spoločnosti.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pekný letný deň pred nami. Počúvate Rádio Košice, je 9.44, ale čo by ste povedali na to, ak by sme sa na chvíľu schladili? Mislav Rosandič má totiž za sebou štatisticky najúspešnejšiu sezónu kariéry. V drese HC Košice nahromadil v 65 zápasoch 49 bodov, a to za 8 gólov a 41 asistencií. Okrem toho, že ovládol produktivitu obrancov v extralige a pomohol oceliarom k cennému bronzu, zažiaril napríklad aj na majstrovstvách sveta, ale všetky tieto fakty sú vám určite známe. V Košiciach by teda logicky chcel zostať, ale je tam nejaké ale. Odpoveď nájdete na košiceonline.sk. Kliknite si tam aj hneď v rámci pracovnej prestávky, možno aj tej menej oficiálnej.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
6: Yeah, Usher, baby.

9.55, počúvate Rádio Košice a prajeme vám ešte stále pekný a vydarený pondelok a práve okolo toho sa dnes točíme aj na našom Facebooku. Pondelok môže byť aj dobrý, lebo a doplňate tam naozaj zaujímavé reakcie, páči sa mi to. Napríklad Peter píše, že niekto vidí pondelok ako veľkú prekážku a niekto ako príležitosť začať niečo nové alebo od znova a má na to 52 príležitostí do roka. Tak keď si to premietneme takto, znie to naozaj veľmi dobre, až je hriech to nevyužiť. Tak možno práve ten dnešný pondelok je na to, aby ste odštartovali niečo nové, ale aby sme to celé odľahčili, tak Mariana napísala: pondelok je super, lebo chlap ide konečne do práce. Hurá, milujem pondelky. Kýva sa pre dnešok lúči. Užite si tento deň s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Remišová kritizuje otázky v referende. Stranícke nominácie Smeru podľa Blahu neuškodia. Slovenkám ušiel bronz aj postup. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Júlové referendum nebolo podľa Veroniky Remišovej férové. Kritizovala zaň prezidenta Petra Pellegriniho, a to najmä za to, že z neho vyhodil zásadnú otázku.
2: Takúto jednu najzásadnejšiu otázku, kvôli ktorej to referendum malo zmysel, teda že či ste za predčasné voľby alebo nie. A bez tejto otázky to referendum v podstate stratilo svoj zmysel, preto možno aj ten vlážny postoj, pretože doživotná renta to zrušíte jednoduchým zákonom, ako náhle po Ficovi, podľa mňa to bude prvý zákon, na ktorom sa všetci opoziční politici zhodnú. A druhá otázka, tá dokonca bola ešte taká zložitejšia, ste za obnovenie špeciálnej prokuratúry. Za mňa vám môžem povedať, že ja by som teda nechcela, aby sa špeciálna prokuratúra obnovovala teraz a aby ju obnovoval Robert Fico.
1: Ak by bolo referendum úspešné, podľa nej by to v tejto otázke spôsobilo viac škody ako úžitku.
2: Na čelo špeciálnej prokuratúry on by bez mihnutia oka dal trestne stíhaného Kovačika, Lindnera. Strana demokrati to využila na takú svoju kampaň a robili to podľa mňa v dobrej viere, pretože oni zbierali hlavne podpisy na tú otázku, či sú ľudia za predčasné voľby. No a pán prezident im z referenda túto otázku vyhodil.
1: Ústavný súd ešte pred referendom rozhodol, že volebné obdobie sa referendom skrátiť nedá. Kauza stranických nominácií v štátnych podnikoch Smeru podľa europoslanca Ľuboša Blahu strane neuškodí. Tvrdí, že ide o umelo vytvorenú tému, ktorou sa opozičné Progresívne Slovensko snaží prekryť kauzu financovania mimovládnych organizácií spájaných s rodinou predsedu PS Michala Šimečku. Podľa neho takto obsadzovali funkcie všetky vlády. PS poukázalo na to, že syn predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera zarába v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol 15 000 eur mesačne a syn premiéra Michal Fico zarobil cez stranickú agentúru Smer vyše 100 000 eur za 2 roky. Vyše 300 hektárov chráneného lesa už pohltil požiar, ktorý vypukol približne 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža. Oheň sa zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Úrady preto v oboch smeroch uzatvorili asi 10-kilometrový úsek diaľnice, ktorý spája Paríž s Lyonom, a obmedzili dopravu na vysokorýchlostnej železničnej trati vedúcej na juhovýchod Francúzska. Slovenské basketbalistky do 20 rokov si nevybojovali miestenku v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Po neúspešnom semifinále na turnaji B kategórie majstrovstiev v Bulharsku mali ešte možnosť postúpiť v súboji o tretie miesto proti Čiernej Hore, ktorej však podľahli 55-70. Dnes postupne zmenšená oblačnosť aj s prehánkami, najmä v Prešovskom kraji, denné maxima 22 až 27 stupňov pri slabom severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe polooblačno a 19 až 21 stupňov, v Starej Ľubovni je 16 a v Poprade a Liptovskom Mikuláši o stupeň viac. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Vahaľová.

Pohodový pondelok vám z Rádia Košice takto predpoludným praje Karol. Veríme, že ste začiatok týždňa odštartovali presne podľa vašich predstav a že svoj podiel na tom má aj Rádio Košice. Samozrejme, ako vždy je u nás na prvom mieste dobrá hudba a preto teraz nasleduje Charlie Puth, Kenny G a ich kraj.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: I've been driving along the coastline, just watching colors.

0: bez mena.
1: V Rádiu Košice Paľo Habera a jeho dievča Amerika. Teraz sa však už presúvame za vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Ešte stále pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Zrazil sa tu kamión a dve autá, opatrne smerom na Rožňavu je to neprijazné. Kolóny sa tiahnú už od Prešovskej. Pripomíname, že v Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radary sú v Košiciach na Toriskej pri galérii do centra a v Drienovcích z Rožňavy. Hliadky sú v Košiciach na začiatku Košickej Novej Vsi do mesta a v Budimíre do Košíc. To je všetko. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice, je 10.40, zvierací inštinkt nás prebudili legendárny Cranberries. Veríme, že vás teraz trochu prebudíme aj tými najaktuálnejšími informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj naďalej rátajte s dopravnou nehodou v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Zrazil sa tu kamión a dve autá, opatrne smerom na Rožňavu, je to neprijazné. Kolóny sa tiahnú už od Zeleného dvora. Ďalej v Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý jazdný pruh a z Vidníku z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R4 obchvat z Vidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Radary sú v Košiciach na Toriskej pri galérii do centra, na južnej triede za Rybou smer most VSS a na mobilný radar si dajte pozor v okolí Moldavy nad Bodvou. Liadky sú v Košiciach na začiatku Košickej Novej Vsi do mesta, v Budimíre do Košíc a v Starej Ľubovni na začiatku mesta smerom z Hniezdneho. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice aj takto necelé 3 minúty pred 11. Pondelkovú pohodu vám aj naďalej praje Karol. Celá hodina je v Rádiu Košice synonymom tých najnovších správ a inak to nebude ani teraz. Spolu s našou Romy si povieme napríklad o tom, že problémy s medveďmi sú stále aktuálnou témou a máme toho pripravené o dosť viac. Tak ostaňte určite naladení. Toto je skladba We Still Don't Trust You.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zásahový tým monitoruje lokalitu na Liptove pravidelne. Počet obetí požiaru v Andalúzii stúpol na 13. Sahajda ovládol malý štrbský maratón. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná Poruba na Liptove. Medveď v sobotu večer v obci zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. Podľa Aleny Krčovej z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zásah prebiehal v súčinnosti s políciou a členmi zásahového tímu.
2: Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc zranenému mužovi. Podľa informácií z volania na tiesňovú linku 155 ho mal napadnúť medveď. Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice.
1: Ako uviedol starosta, k incidentu došlo v zastavanej časti obce približne 100 metrov od budovy obecného úradu. Doplnil, že členovia zásahového tímu boli na mieste do 2 minút od ohlásenia napadnutia, keďže vzhľadom na zvýšený výskyt medveďa túto lokalitu pravidelne monitorujú. Nový jadrový zdroj, ktorého výstavba je plánovaná v Jaslovských Bohuniciach, musí byť podľa predsedu vlády Roberta Fica plne v rukách štátu. To je podľa neho aj dôvod, prečo Slovensko potrebuje urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČES polovičný podiel v slovensko-českej firme Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve na účely výstavby nového jadrového zdroja.
3: Sme svetovou špičkou v podiele elektriny vyrobenej z jadra. Máme excelentné skúsenosti. Hodnotenie bezpečnosti našich reaktorov je na vysokej úrovni. Len pred pár dňami sme boli svedkami zavážania jadrového paliva do 4. bloku v Mochovciach. Je to obrovský úspech slovenských energetikov. Žiaľ, 2/3 slovenských elektrární boli sprivatizované.
1: Nespresnil však, kto má o vysporiadaní podielu rokovať, ak nie ministerstvo hospodárstva. Počet obetí rýchlo sa šíriaceho lesného požiaru v južnom Španielsku stúpol na 13 potom, čo na následky zranení zomrela popoludní 93-ročná Britka. Ďalších najmenej 23 ľudí je nezvestných. Vďaka zlepšeniu poveternostných podmienok a slabšiemu vetru sa požiar podarilo cez víkend dostať pod kontrolu. Približne 600 evakuovaných ľudí sa už mohlo vrátiť do svojich domovov. Zvyšných 1000 tak bude môcť urobiť postupne v nasledujúcich dňoch. Víťazom 48. ročníka malého štrbského maratónu sa stal Tibor Sahajda. Člen Maras týmu absolvoval 31-kilometrovú trať medzi obcami Štrba a Liptovská Teplička za hodinu a 45 minút. Druhého Dominika Zaďka zdolalo priepasných 7 minút a 22 sekúnd. Najlepšou ženou bola s časom 2 hodiny a 45 sekúnd Veronika Páleníková z Bežeckej akadémie Marcela Matanina. Víťazmi na 10-kilometrovej trati boli Marian Cimerman z Jakloviec a Lenka Kotianová zo Žiliny. Disciplínu Nordic Walking ovládli Poliak Zbigniew Javorský a Mária Semanová. Tradičné potatranské podujatie absolvoval v hlavných kategóriách limitovaný počet 500 bežcov. Úvod týždňa postupne polooblačný, zafúka slabý severný vietor a vylúčené nie sú ani prehánky, denné maxima od 22 do 27 stupňov. Momentálne je na východe pod mrakom a do 22, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 17 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádiu Košice Steve-On a Martinez Secret Love, čo určite nie je tajné, sú tie najaktuálnejšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je už aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že v Michalovciach je kruhový objazd Štefánikova, okružná Jána Švermu dnes úplne uzavretý. Ďalej upozorňujeme, že na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova prebieha oprava dvoch mostov. Obmedzený je pravý jazdný pruh, neskôr sa práce presunú do ľavého jazdného pruhu. Radary sú pred Rienovcom smerom z Košíc, ďalej na viazde do Sečoviec smerom z Dargova a v Prešove na Duklianskej pri OMV smerom do centra. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 11.42, toto bola Beata Dubasová a jej Pierko Pravdy, no a my už ideme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj počas letných prázdnin sme na cestách najbližšie k vám, no a poďme rovno na obmedzenia. Upozorňujeme, že v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. V Michalovciach je kruhový objazd Štefánikova okružná Jána Švermu dnes úplne uzavretý a na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova prebieha oprava dvoch mostov. Obmedzený je pravý jazdný pruh, neskôr sa práce presunú do ľavého jazdného pruhu. Radary sú pred Drienovcom smerom z Košíc, ďalej na viazde do Sečoviec smerom z Dargova, v Prešove na Duklianskej pri OMV smerom do centra, na konci D1 pri Vidovciach a na D1 pred tunelom Branisko do Popradu. Hliadka je iba v obci Voľa do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, pohodu na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Pohodový pondelok 13. júla prajeme z Rádia Košice aj takto krátko pred 12. Na obed sa u nás síce neservíruje teplé jedlo, no samozrejme tu pre vás máme prichystané tie najvýživnejšie informácie z rôznych oblastí. Už po celej sa na vás teší naša Romy. Moje meno je Karol, lúčim sa a posielam ešte chlapcov z polemiku a ich medicínu. Pekný pondelok z Rádiom Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tomko plánuje ostať na čele Starej Ľubovne. Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Bačo sa dohodol s Prešovom. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. O post primátora Starej Ľubovne sa chce opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Oznámil to na sociálnej sieti s tým, že kandidovať bude ako nezávislý.
2: 24. októbra sa opätovne budem uchádzať o vašu dôveru. Chcem sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu dôveru a trpezlivosť. A chcem vás pozvať na ďalšiu spoluprácu a pevne verím, že spoločne urobíme naše najkrajšie mesto na Slovensku, Starú Ľubovňu, lepšie mesto na život.
1: Tomko vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec za 12 ako primátor. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pellegrini si myslí, že koaličná SNS a je nominant minister životného prostredia Tomáš Taraba do konca septembra nájdu riešenie svojho sporu. Uviedol to v teatri.
3: Ja sa budem k nomináciám a náhradníkom vyjadrovať, až keď ich pán premiér prinesie a ja dovtedy nebudem nikoho kadrovať, ale garantujem vám, že vzhľadom na rešpektujúce sa vzťahy medzi premiérom a prezidentom, tak ako doteraz fungujeme, pevne verím, že pán premiér by ešte predtým, ako by vôbec nejakého nominanta navrhol odvolať a pripravil za ňo náhradu, by do paláca prišiel a určite by tie možné mená so mnou prešiel. Skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie rozpočtu verejných financií na budúci rok. Poukázal tiež, že vláda sa bojí straty väčšiny v Národnej rade iba vtedy, ak v nej potrebuje presadiť zákony. Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré zasiahlo Venezuelu, stúpol na 4490, zranenia utrpelo vyše 16 700 ľudí. Potvrdil to predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Odhad počtu nezvestných však neuviedol. Slovenský hokejový útočník Robert Bačo bude aj v nasledujúcich sezónach obliekať dres HC Prešov. 23-ročný krídelník pôsobil v tíme už v uplynulom ročníku na hosťovaní a teraz s účastníkom Tipsport ligy podpísal dvojročný kontrakt. V predchádzajúcom ročníku hral aj v Spišskej Novej Vsi, predtým pôsobili v HC Košice, HK Nitra či v kanadskej juniorskej súťaži VHL. Tu strávil dve sezóny v drese Moose Jaw Warriors. Slovensko reprezentoval na mládežníckej úrovni vrátane majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v roku 2023. Dnes nás čaká postupne zmenšená oblačnosť aj s prehánkami najmä v Prešovskom kraji. Denné maxima 22 až 27 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne je na východe do 23 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 19 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Z Rádia Košice, I'm so excited od Point and Sisters. Želáme krásne pondelkové popoludne už aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cesty už pozdravuje Edo. V metropole východu je to podľa vašich slov bez dopravných nehôd, no nehodu máme medzi Hencovcami a Sačurovom, skončilo tu auto mimo vozovky, preto zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa momentálne opravuje zastávka, je tu blokovaný pravý pruh. V Michalovciach je kruhový objazd Štefánikova okružná Jána Švermu dnes úplne uzavretý a z dôvodu opravy máme čiastočne uzavretú rýchlostnú cestu R4 až obchvat Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta a pred Soroškou smerom do Rožňavy. Hliadka na vás striehne v Dargove smerom do Sečoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Sieti ťa mám v podaní Kristýny na krajší pondelok. Počúvate jediné východoslovenské rádio. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Je tu preto blokovaný pravý pruh. Na obmedzený ľavý pruh pozor na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra. Tiež pripomíname, že Prešovská cesta sa opravuje v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Smerom z Ťahnoviec aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Radary vás namerajú v Košiciach na Herlianskej pri Slomnatke von z mesta medzi Plešivcom a Slavcom a v Sačurove smerom do Vranova nad Topľou. Hliadka na vás triehne v Čani smerom do Ždane a v Dargove smerom do Sečoviec. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: správy.
1: DPMK si prevzal prvú zmodernizovanú električku. Na sídlisku KVP nepotvrdili zvýšený výskyt hlodavcov. Lokomotíva kryštalizuje káder. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik si v Českom Krnove prevzal prvú z 9 zmodernizovaných električiek, ktoré budú postupne dodávané do Košíc. Stroj absolvuje potrebné skúšky ešte predtým, ako ho zaradia do prevádzky. O konkrétnych výsledkoch modernizácie, technológiách, ktorými je električka vybavená, aj o tom, čo všetko ponúkne cestujúcim, chce DPMK informovať už čoskoro. Košický dopravný podnik tiež pred niekoľkými dňami spustil verejné obstarávanie na dodávku nových nízkopodlažných električiek. Predpokladaná hodnota zákazky je 135 miliónov eur. Ide o sumu bez DPH, vrátane opcie, pričom odhad ceny za jedno vozidlo je 4,5 milióna. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie na sídlisku KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt bol podľa miestneho úradu potvrdený predovšetkým v okolí niektorých kanalizačných šacht a kontajnerových stoísk. Výskyt hlodavcov sa nepotvrdil na vyše 14 000 štvorcových metroch celkovej monitorovanej plochy 22 000. Mestská časť pristúpila k mimoriadnej deratizácii v reakcii na zvýšený výskyt hlodavcov a na základe viacerých podnetov od obyvateľov. Nevyužívaná plocha za internátmi na Medickej v Košiciach je v značne zdevastovanom stave. Niekdajšie basketbalové ihrisko je okrem toho zarastené a už roky neslúži na pôvodný účel. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota nám uviedol, že jeho nápad bol zriadiť tu bazén, ktorý by slúžil aj verejnosti. Keďže však ide o pozemky kraja, Katarína Strojná avizuje, že s parcelami majú iný zámer.
2: Pripravujeme tu výstavbu skateparku, pre ktorý je hotová projektová dokumentácia a aktuálne prebiehajú povoľovacie procesy potrebné na získanie stavebného povolenia.
1: Kraj chcel v lokalite pôvodne postaviť hokejovú halu. Nedošlo však k dohode s mestom o vysporiadaní majetkovo-právnych vzťahov.
3: Prijala by som nejaké ihriska, aby sa dalo viac hrať, napríklad volejbal a vybehnúť vonku a podobne.
4: Ja by som prijal nejaké to multifunkčné ihrisko, kde by sa dalo hrať tenis napríklad a potom futbal.
5: Určite nejakú športovú aktivitu, kde by sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie ideálne.
6: Niečo zamerané na šport.
7: Tak my by sme tu na Forči privítali nejaké multifunkčné ihrisko s nejakou vodnou atrakciou.
5: Tak možno ešte nejaké to funkčné ihrisko. Viem, že akože je napríklad na poliklinike Východ, ale možno ešte viac toho by to bolo fajn.
1: V našej televízii Košice sa zameriavame aj na ankety obyvateľov Košic o tom, čo im chýba. Zo sídliska KVP sme sa s našou kamerou presunuli na východ mesta, konkrétne do mestskej časti Dargovských hrdinov. Aj tu sme zisťovali, čo by mali obyvatelia Furče radi na dosah počas leta. Kým na KVPčku to bolo viac vodných prvkov, Furčania požadujú lepšiu športovú infraštruktúru.
3: Prijala by som nejaké ihriska, aby sa dalo viac hrať, napríklad volejbal a vybehnúť vonku a podobne.
4: Ja by som prijal nejaké to multifunkčné ihrisko, kde by sa dalo hrať tenis napríklad a potom futbal.
5: Určite nejakú športovú aktivitu, kde by sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie ideálne.
6: Niečo zamerané na šport.
7: Tak my by sme tu na Forči privítali nejaké multifunkčné ihrisko s nejakou vodnou atrakciou.
5: Tak možno ešte nejaké to funkčné ihrisko. Viem, že akože je napríklad na poliklinike Východ, ale možno ešte viac toho by to bolo fajn.
1: Anketu nájdete v našej televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Futbalisti košickej Lokomotívy majú za sebou 4 prípravné súboje a nový tréner Miroslav Guza plynule prechádza od formovania kádra ku kryštalizácii základnej zostavy. Zatiaľ, čo v predošlých dueloch posielal na trávnik v oboch polčasoch úplne odlišné výbery, proti čerstvému víťazovi 3. maďarskej ligy Kisvárda 2 už ponechal na ihrisku svojich lídrov 70 minút. A hoci diváci v Čermelí gól nevideli, podľa skúseného stredopoliara Petra Kolesára išlo o kvalitný a systémový zápas.
8: Dôležité je to, že sme neprehrali, že nula bola vzadu. Vyskúšali sme si veci, na ktorých pracujeme celé týždne, takže myslím, že nás akože presvedčili o tom, že proste ak ich plníme, tak vzadu vieme udržať nulu a myslím si, že máme na to kvalitu hore, že by sme ten jeden gol dali. Škoda, že to dnes nevyšlo, ale ešte máme veľa priestoru na tréningu, čo máme čo zlepšovať.
1: Káder Lokomotívy opustilo niekoľko hráčov, ktorí nepresvedčili na skúške. K skúseným posilám Martinovi Leškovi a Borisovi Gálovi sa naopak najnovšie pripojili strelecky disponovaný Jakub Škovran.
8: Ciele sú vysoké, určite to boli aj minulú sezónu, ten pol rok, čo sme tu zime prišli, tí chlapci, určite my chlapci osobne máme tie ciele najvyššie, ale čaká nás určite ťažká sezóna, určite aj psychicky, aj fyzicky. Treba sa pozerať od zápasu, od týždňa do týždňa, celý týždeň natrenovať to naplno, zamakať a sústrediť sa vždy na najbližší zápas a ich krok pro kroku.
1: Novú treťoligovú sezónu otvoria futbalisti Lokomotívy Košice 9. augusta súbojom Stropkove. Dnešok v Košiciach ešte postupne s prehánkami a zajtra nás čaká rovnako z počiatku polooblačný, neskôr zamračený deň, ráno okolo 18 stupňov a cez deň 24 až 26 pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v Košiciach a Rožňave 22 stupňov, Trebišov, Michalovce a Humenné hlásia 24, v Prešove je 21, Stará Ľubovňa má 18 a Spišská Nová Ves, Poprad a Liptovský Mikuláš hlásia 20 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Hráme vám aj na Šírave.
5: Na 102,7.
6: Rádio Košice.

0: Skvelý Queen, You Don't Fool Me na frekvenciách Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z pondelkovej dopravy, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto po 13. je situácia v metropole východu podľa vašich slov pokojná, preto si len pripomeňme, že na moste medzi križovatkami Košice, Poľová, Košice, Šaca momentálne prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Trbišove za Milhostovom smerom do mesta aj v opačnom smere je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto pozor. Na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova sa opravujú mosty, obmedzený je tu pravý pruh a upozorňujeme aj na práce na diaľnici medzi Mengusovcami a Štrbou. Potrvá to až do septembra. Radary sú v Chmeľove v časti Podhrabina smer Lúčka a na konci diaľnice pri Bidovciach. Hliadka na vás striehne v obci Trhovište smerom do Bánoviec nad Ondavou. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5950.

0: Americké dievčatá v podaní popovej superstar Harryho Stylesa z éteru Rádia Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám, a to aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Košiciach momentálne prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, zvýšte tu preto opatrnosť. Pracuje sa aj na Prešovskej, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu preto vedená v ľavom jazdnom pruhu. V Michalovciach je kruhový objazd Štefánikova, Okružná, Jána Švermu úplne uzavretý, a čiastočne uzavretú máme v Humennom Laboreckú ulicu. Týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody. Na radari pozor na R4 za Krásnou smerom do Hanisky, pri Hrhove smerom do Rožňavy, na viazde do Strážskeho smerom z Michaloviec a na konci diaľnice pri Vidovciach. Hliadka na vás striehne v obci Trhovište smerom do Bánoviec nad Ondavou. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

4 minúty pred 14. ste s Rádiom Košice. Pondelkovú pohodu nám vytvorili v našom éteri B.O.B. a Bruno Mars. O chvíľu príde do štúdia už naša Romy s aktuálnymi správami, takže ďalšia dávka tých najdôležitejších informácií takto na popoludne. Preto nepreľadejte a ešte predtým sú tu Lighthouse Family z Rádia Košice.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinka pre vraždu v Gelnici uvoľnil vedúcich prokurátorov. Fico chce nový jadrový zdroj výlučne v rukách štátu. Na štarte Slovnaft Cupu rekordných 307 klubov. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov v Spišskej Novej Vsi. Dôvodom sú závažné zistenia v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu voči manželovi učiteľky, nebolo podľa neho vykonané v súlade so zákonom. Začala sa čiastočná uzávera diaľnice D1 v smere z Popradu do Žiliny, ktorá potrvá do konca septembra. Obmedzenie sa týka úseku medzi križovatkami Mengusovce a Štrba v ľavom jazdnom pruhu. Nový jadrový zdroj, ktorého výstavba je plánovaná v Jaslovských Bohuniciach, musí byť podľa predsedu vlády Roberta Fica plne v rukách štátu. To je podľa neho aj dôvod, prečo Slovensko potrebuje urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČES polovičný podiel vo firme Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že chcelo zabezpečiť ďalšie nezávislé posúdenie pripravovanej akvizície. Predstavenstvo JES však podľa Fica neschválilo sprístupnenie údajov potrebných na jeho vypracovanie.
2: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach.
1: Nespresnil však, kto má o vysporiadaní podielu rokovať, ak nie ministerstvo hospodárstva. Európska únia prijala doteraz najrozsiahlejší balík sankcií v reakcii na ruské kyberútoky. Členské štáty zároveň odsúdili operácie skupiny Turla, ktorá podlieha FSB. Ich terčom bolo aj Slovensko. Európska únia a Británia v tejto súvislosti uvalili na Rusko koordinované sankcie. Denné cenové stropy na benzín a naftu v Česku sa od budúceho pondelka zrušia. Vláda totiž nepredĺžila reguláciu, ktorú zaviedla v reakcii na zdražovanie ropy pre konflikt na Blízkom východe. Presne 307 klubov je na štarte 58. ročníka futbalového Slovnaft Cupu. Premiérovo v histórii sú ich viac ako 300. V rámci slovenského pohára absolvujú dovedna 308 zápasov a ten záverečný bude 1. mája 2027 hostiť Košická futbalová aréna. V finále sa tak do Metropoly východu vráti po 3 rokoch. Dnešok ešte prevažne polooblačný a rovnako premenlivú až veľkú oblačnosť očakávame aj zajtra. Zafúka len slabý vietor, ktorý môže zosilnieť najmä pri búrkach. Oteplí sa na 28 až 33 stupňov, pod Tatrami od 23. V tejto chvíli máme na východe 22 až 24 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je 19 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Váhaľová.

Skvelé pondelkové popoludne prajeme z Rádia Košice aj takto krátko po 14. Veríme, že vám dnešok ide ako má, podľa vašich predstav, pretože pondelky naozaj môžu byť dobré a vy dávate aj skvelé dôvody na našom Facebooku Rádia Košice, že prečo, tak pokojne to robte naďalej. Od mikrofónu vás už pozdravuje Dano a ideme si dnešok spríjemniť aj hudobne. Hráme si spojenie David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Aj v Tatrách. 91,7.

Pohodové pondelkové popoludne prežívate s Rádiom Košice. Máme za sebou upršaný víkend, možno to trochu aj vám narušilo program, ktorý ste si naplánovali. A inak zamýšľal som sa nad tým, že keď prší a človek ani nikam nemôže ísť, že to by ani nemalo platiť taký víkend. Ako prežiť voľno štýlom, že pozerám von oknom, nič sa mi nechce, nie je naozaj ideálne. Dajte nám vedieť, ako to máte vy. Bol tento víkend pre vás stratený, alebo ste si aj napriek dažďu vedeli nájsť to svoje? A my si k tejto téme pustíme niečo, čo vám rozhodne zlepší náladu v Rádiu Košice. Michael Bublé.

0: Príjemné popoludne prajeme z Rádia Košice, nech ste aktuálne kdekoľvek, ale najmä ak ste s nami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu preto vedená v ľavom jazdnom pruhu. Smerom z Ťahanoviec aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. V Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Za obcov Ovčie smerom na Víťaz pracujú v zákrute cestári, preto veľký pozor. A pripomíname, že na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša momentálne prebieha modernizácia dopravného značenia. Radary sú v Košiciach, v Barci pri parku smerom do mesta, v Turni nad Bodvou smerom z Drienovca a v Tulčíku do Demiaty. Hliadka na vás striehne v Košickej Belej v smere z Košíc. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj takto v rámci pondelkového popoludnia a hoci vždy na prvý deň v týždni pozeráme tak trochu horšie ako na iné dni, napriek tomu môže byť pondelok dobrý. A Peťka už doplňa túto vetu, lebo raz sa skončí a bude utorok a potom štvrtok, piatok je aj zo sobotou a nedeľou, no a vraj keď je streda, tak treba. A tu tiež nechala priestor na vaše vlastné doplnenie, takže pokojne, čo vám pasuje, si tam dajte, ale pani Blažená,

má na dnešný dobrý pondelok úplne iný dôvod, a to preto, lebo má uvarený plný hrniec plnenej papriky. Presne tak, keď je doma dobre navarené, nič viac nechýba. Teda ešte taká čerešnička na torte a tu dávame my z Rádia Košice v podobe skvelej hudby. Pokojne teda píšte naďalej a doplňajte vetu na našom Facebooku. Pondelok môže byť aj dobrý, lebo a tu je priestor pre vás. V3 Rádia Košice už ale dostáva priestor Taylor Swift. Nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice. Ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie sú najmä pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný pondelok aj na cesty. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa momentálne opravuje zastávka. Je tu blokovaný pravý pruh. Na Husárskej pozor na vyfrézované úseky. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od Čerpačky máme obmedzený pravý pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50. Opatrne aj na D1 pri obci Kojatice, kde až do polovice septembra prebiehajú práce na oprave mosta. A upozorňujeme na uzáveru diaľničného úseku medzi Mergusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Potrvá to až do septembra. Radary vás namerajú pred zdobou smerom z Košíc, na viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova, v Nacinej vsi smer Voľa, v Tulčíku do Demiaty. Na rýchlosť pozor v Ľubotíne smer Plaveč a na D1 pred tunelom Bôrik smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás môže zastaviť na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec a vo Vojčiciach smerom do Hriadok. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Hello.

Ladíte Rádio Košice, spomínali sme dnes upršaný víkend, ale možno padalo aj šťastie pre novomanželov, ktorí sa počas víkendu rozhodli urobiť veľký krok. A podobne to bolo aj v Rusku, ale tam sa nebrali ľudia, ale poprvýkrát sa zosobášili humanoidní roboti. Volajú sa Robert a Matilda. Okrem toho, že išlo o robotov, tak svadobný deň prebiehal úplne klasicky. Cez obliekanie svadobného oblečenia, vymieňanie sľubov, až po výmenu obrúčok. Celé to malo ukázať, ako ďaleko sa dostala umelá inteligencia. Inak celkom by ma zaujímalo, ako by pokračovala svadobná oslava, taká robotia. Čo by jedli, ako by oslavovali, či by vznikla aj nejaká dráma. Možno aj k tomu raz dôjde, avšak ak ste vy boli na nejakej svadbe, tak veríme, že ste si ju užili naplno. Rovnako ako si užijete aj Sigrid, ktorú práve posielame.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

The Weekend in Your Eyes znelo z éteru Rádia Košice a síce vás teraz nevidím, ale niečo mi napovedá, že vo vašich očiach je teraz už aj túžba po ďalších informáciách. Tie prinesie u nás už o chvíľu naša Romy, takže si ich nenechajte uísť, ale ešte predtým je tu Post Malone, tak nech sa dobre počúva a pondelkuje s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Popradu zavrel železničný podchod. Daňovníci hovoria o ľahšom prechode na elektronickú fakturáciu. Francúzi útočia na ďalšie finále, Španieli si veria. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Poprad upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie prechodu prechodcov a cyklistov popod železničný most na Štefánikovej ulici. Uzávera potrvá približne do novembra. Radnica prosí cyklistov a chodcov, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu. Ako náhradnú trasu môžu využiť podchod z Okružnej na Kukučínovú ulicu. Kruhový objazd Štefánikova okružná Jána Švermu v Michalovciach je dnes uzatvorený. Dôvodom je záverečná fáza oprav na Štefánikovej. Zastávky mestskej hromadnej dopravy na Štefánikovej a okružnej nie sú počas oprav obsluhované. Aktuálne je na Slovensku certifikovaných už 44 poskytovateľov doručovateľskej služby a ďalších 10 sa nachádza v procese akreditácie. Prechod na nový systém elektronickej fakturácie tak bude pre verejnú správu, veľké podniky aj ďalšie slovenské spoločnosti podstatne plynulejší a jednoduchší. Uviedol to za daniarov Daniel Kováč.
2: Rozširujúca sa sieť digitálnych poštárov je zároveň ďalším krokom k modernizácii a digitalizácii ekonomických procesov na Slovensku.
1: Digitálni poštári majú v systéme e-faktúra zohrávať kľúčovú úlohu. Majú zabezpečiť overenie od odosielateľa a príjemcu, bezpečne doručiť elektronické faktúry medzi obchodnými partnermi prostredníctvom siete a umožniť štandardizovanú výmenu údajov v súlade s európskym štandardom. Útok ruskej armády na prístav v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny si vyžiadal životy troch členov posádky civilného plavidla, ktoré premávalo pod toxickou vlajkou. Podľa správ boli pritom dvaja členovia posádky zabití a 5 ďalších je zranených. Necelé 2 mesiace potom, čo do Nemecka priviezli na liečbu prvého občana Spojených štátov nakazeného ebolou, prepravili do krajiny v noci druhého infikovaného Američana. Osoba pristála na letisku vo Frankfurte nad Mohanom a následne ju previezli do univerzitnej nemocnice. Francúzski futbaloví reprezentanti majú na dosah tretie finále majstrovstiev sveta za sebou. Pred jeho bránami však narazia na náročnú prekážku v podobe Španielska, ktoré ich zdolalo v ostatných dvoch vzájomných semifinálových súbojoch. Le Blue v tejto fáze vyradili vo vlaňajšej Lige národov aj na majstrovstvách Európy v roku 2024 a pred duelom v Arlingtone otvorene hovoria, že sa favorizovaného Francúzska neboja. Zápas má úvodný výkop zajtra o 21. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a útorok polooblačný až oblačný s možnými prehánkami či búrkami. Denné maxima od 23 stupňov na horách do 33 na zemplíne pri slabom vetre. Momentálne máme na východe do 25 stupňov, Spiša Liptov hlásia do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vaháľová.

Krátko po 15. tu s nami boli do 3 v Rádiu Košice. Pokiaľ ste v práci, tak možno už odpočítavate posledné minúty, ktoré musíte ešte vydržať a potom doma sa už môžete tešiť na pohodu, možno aj nejaké to pivo na terase, ak už máte vek samozrejme. Poďme teda sa naladiť na tento skvelý program aj hudobne v Rádiu Košice. Toto je Alex Warren. How

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
0: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Príjemný pondelok prajeme z Rádia Košice, Peter Bič Projekt a ich Maky. Z nich sa síce pivo nevyrába, ale evidentne ingrediencie máme na výrobu piva dostatok, pretože produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o 3,7% na niečo cez 3 milióny hektolitrov. Pričom takmer každé štvrté pivo vyrobené na Slovensku je nealkoholické alebo nealkoholický Radler. Výroba neochuteného nealkoholického piva na Slovensku dokonca dosiahla v roku 2025 historický rekord. Slovenské pivovary ho uvarili najviac v histórii, takmer 189 tisíc hektolitrov. V porovnaní s celoeurópskymi dátami za rok 2025 to je na Slovensku 2,5-krát viac. A je to vidieť aj na spotrebe, zatiaľ čo v Európskej únii je v priemere každé 12. pivo skonzumované nealkoholické, na Slovensku je to zhruba každé 5. Takže či už dnes siahnete po tom alkoholickom alebo nealko je na vás, ale dôležité je pustiť si k tomu aj Rádio Košice a skvelú hudbu. Tentokrát si posielame Freddieho Mercuryho.

0: Krásne pondelkové popoludne prajeme z Rádia Košice a v tejto chvíli už vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou smerom z Ťahanoviec aj z Hlinkovej. Si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Vodičov upozorňujeme, že v Michalovciach je kruhový objazd Štefaníkova okružná Jána Švermu úplne uzavretý. Za obcov Ovčie smerom na Víťaz pracujú v zákrute cestári, preto veľký pozor. Takto po 15. sa viete zdržať v Prešove na Duklianskej do centra a pripomíname, že diaľničný úsek medzi Mergusovcami a Štrbou smerom z Popradu je úplne uzavretý. Prejdime aj na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smerom von z mesta, na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, vo Svinici smerom do Košického Klečenova pred Vinným smerom z Michaloviec a na rýchlosť pozor tiež na D1 za výjazdom Východná smerom do Popradu. Hliadka na vás striehne v Lúčke smerom do Giraltoviec. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Dnes sme už spomínali svadobný deň, že možno ste ho aj víc cez víkend zažili, ale s ním sa spája aj niekoľko tradícií a vecí, ktoré nesmú chýbať. Medzi nimi je rozhodne aj svadobné fotenie, veď chceme mať najpamätnejší deň uchovaný. A to je vždy taká dilema pre novú manželov, že kde sa ísť fotiť a kde je pekné pozadie. V Japonsku nastupuje ale nový trend. Manželské páry sa fotia v pozadí so skutočnými explóziami. Fotografovanie prebieha na známej lokácii pre superhrdinské seriály, kde špeciálne štúdio bezpečne odpaľuje kontrolované výbuchy a novomanželia do toho pózujú. Vznikajú z toho veľmi zaujímavé fotky, určite si to pozrite na internete, ale musí to byť celkom náročné nielen pre technikov, ale aj pre toho fotografa zachytiť ten najlepší moment. Nie je to vôbec ľahké a nebude to ľahké ani v ďalšej skladbe v Rádiu Košice v podaní Richarda Millera.

0: Never Give Up, celkom také povzbudenie do ďalších dní z Rádia Košice. Teraz ale poďme k tomu dnešnému 13. júlu z pohľadu hudobnej histórie.
1: Príjemný deň prajeme, aj dnes sa pozrieme do hudobného kalendára a aj dnes to bude plné ikonických mien a melódií. Naladení ste na Rádio Košice, je pondelok 13. júla. Na úvod iba spomenieme, že dnes oslavuje frontman už nefungujúcej skupiny The Birds a hráč na 12-strunovej gitare Roger McQueen. Začíname 70 rokov dozadu, v roku 1956 vydal Elvis Presley tento známy single.

vyšlo o dvojitý single, na jednej strane bola skladba Hound Dog, na druhej Don't Be Cruel, predali sa z neho 4 milióny kópií a z Elvisa sa stala superstar. Čo skoro na to vypredával koncertné sály po celých Spojených štátoch a odštartoval hereckú kariéru. Presúvame sa do 80. rokov, 13. júla 1985, čiže pred 40 rokmi sa britskí Duran Duran postarali o historický zápis.

Stali sa prvým interpretom, ktorý bol na prvej priečke americkej singlovej hitparády s pesničkou z Bondovky. Bolo to so skladbou A View to a Kill, z rovnovanej snímky o agentovi 007 Jamesovi Bondovi. Bolo to presne v deň, keď sa konal historicky najväčší benefičný koncert Live Aid v prospech hľadujúcich v Afrike. O dva roky neskôr, v roku 87, vydala Kylie Minogue svoj debutový single.

Predstavila sa s prerábkou piesne Locomotion, ktorú pred ňou aj s miernymi úpravami názvu naspievalo mnoho ďalších umelcov, ako prvá Little Eva. Kylie Minogue s pesničkou úplne zabodovala a stala sa hviezdou po celom svete. Ďalej nás čaká debutový album speváčky Lily Allen, ktorý vydala 13. júla 2006.

Presne pred 20 rokmi britská speváčka svetu predstavila album All Right Still, na ktorom spolupracovala aj so slávnym Markom Ronsonom a za ktorý bola nominovaná na Grammy. Pre jej ostrý jazyk bol album označený rodičovskou ochrannou známkou. Na záver nás už tradične čaká letný hit a tentokrát sa spolu vyberieme do roku 1977, keď letu vládli tóny diska.

Samozrejme, hovoríme o skladbe Sunny od Bonnie M. Pesnička síce vyšla už v novembri 1976, no vďaka jednoduchému textu a nadčasovej melódii ide o letnú stálicu, ktorá nikdy nesklame. Zaujímavosťou je, že ide o cover verziu soulovo jazzového originálu od Bobbyho Hebba z roku 1963. Od soulu, jazzu a diska sa už vraciame späť k poriadnemu 80-kovému popu. Ako sme spomínali, 13. júla 1987 Kylie Minogue vydala svoj debut Locomotion. Poďme si to teda zahrať v plnom znení. Nech sa páči.

0: Kylie Minogue znela z éteru Rádia Košice, teraz už ale strieda nážedo aj s informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa už viete zdržať v metropole východu na Hlinkovej smer Furča a v Prešove na Dukľanskej do centra. Pokračujeme obmedzeniami v Košiciach. Na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, je tu blokovaný pravý pruh. Pracuje sa tiež aj na zastávke Sokolovská v smer na sídlisko KVP, zvýšte opatrnosť. A na cestárov pozor na moste medzi križovatkami Košice Poľova Košice Šaca. Uzavreté sú rýchle jasné pruhy. V Michalovciach je kruhový objazd Štefánikova okružná Jána Švermu úplne uzavretý a uzavretý máme aj diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Radary vás namerajú v Košiciach na Herlianskej pri Slonnatke smerom von z mesta, na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, na Ťahanovciach pred Šelkou smerom na Furču, vo Svinici smerom do Košického Klečenova pred Vinným smerom z Michaloviec a na D1 za výjazdom východná smerom do Popradu. Riedka vás zastaví v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám. Dnes je na majstrovstvách sveta vo futbale deň voľná. Po víkendových štvrtfinálových zápasoch sa chystáme na semifinále. To prvé odohrajú už zajtra o 21. Francúzi versus Španieli a potom v stredu to bude v rovnakom čase zápas Anglicka s Argentínou. Možno ste sledovali všetky štvrtfinálové zápasy, ale najmä duel medzi Anglickom a Norskom mal aj dohru mimo ihriska, pretože ešte pred samotným zápasom letecké spoločnosti oboch krajín uzavreli stávku. Tu nakoniec prehrala norská letecká spoločnosť a tak si musela zmeniť na svojom instagramovom účte profilovú fotku za logo britskej spoločnosti na jeden deň. Napriek kontroverzným momentom, ktoré sprevádzali zápas, je pozitívne vidieť, že uznali prehru a stávku dodržali. Zajtra teda program pokračuje, ale my poďme späť na hudbu. Hráme si Def Leppard z Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

Oldový pondelok si užívate s Rádiom Košice niekoľko minút pred 16. Po celej už dostane opäť priestor naša Romana, tentokrát nás ale čakajú regionálne správy. Pôjdeme teda na Gemer, takisto na sever východného Slovenska do Starej Ľubovne a v športe si zabehneme na malý štrbský maratón. Takže zostaňte s nami a ešte predtým si vychutnajte Maroon 5 z Rádia Košice.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Tomko plánuje ostať na čele Starej Ľubovne. Gotické kostoly na Gemeria Malohonte sú opäť prístupné verejnosti. Sahajda ovládol malý štrbský maratón. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. O post primátora Starej Ľubovne sa chce opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Oznámil to na sociálnej sieti s tým, že kandidovať bude ako nezávislý.
2: 24. októbra sa opätovne budem uchádzať o vašu dôveru. Chcem sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu dôveru a trpezlivosť. A chcem vás pozvať na ďalšiu spoluprácu a pevne verím, že spoločne urobíme naše najkrajšie mesto na Slovensku, Starú Ľubovňu, lepší mesto na život.
1: Tomko vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec a 12 ako primátor. Vo Zverinci v Lipanoch ročne privítajú približne 15 000 ľudí. Areál je otvorený od mája do októbra. Štatutár občianskeho združenia Hradisko Lipany Vladimír Kocúrek uviedol, že okrem bežných hospodárskych zvierat sa v ňom nachádzajú aj exotickejšie druhy či dravce. Zverinec zároveň pracuje na získaní štatútu záchrannej stanice.
3: Aj keď to mini zoo je trošičku také väčšie, pretože máme tu viac ako 160 zvierat a nejakých viac ako 50 druhov týchto zvierat. Takže je toho dosť. V podstate už spĺňame štatút klasického zoo. No, niektoré zvieratá, ktoré sa môžu a dajú, tak tie si kupujeme, ale tým, že už teraz sa o nás dosť tak vie, tak veľa zvierat máme takých, že nám ich buď prinesú, že už ich ďalej nechcú alebo nemôžu chovať, alebo je to tak, že nájdu niekde opustené, hej, a potom nám to prinesú. My už pracujeme aj na štatúte takej záchrannej stanice.
1: Zverinec funguje 6. rok a súčasťou areálu je aj archeopark, ktorý je v prevádzke 11 rokov a slúži ako zážitkové a edukačné centrum s ukážkou slovanského osídlenia a obydlí. Po búrke, ktorá areál zasiahla, ho v súčasnosti rekonštruujú. Zemplínska Šírava tento rok oslavuje 60. výročie svojho vzniku. V prvých 10 ročiach ešte za bývalého režimu dosahovala vysoké čísla návštevnosti. Po otvorení hraníc však Slováci uprednostnili cestovanie k moru a štatistiky prúdko klesli. Napriek tomu zostáva obľúbeným miestom na trávenie letných dovoleniek, čo nám v rozhovore potvrdil aj riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibor Tabak.
4: Z pohľadu cestovného ruchu patrí medzi najvýznamnejšie rekreačné oblasti na Slovensku. Je tu naozaj takom kombinácia vody, prírody, už aj samozrejme vinohradníckej oblasti Tokaj, čiže naozaj návštevník, keď príde v rámci či už víkendu alebo pobytu, môže objavovať tento región a tento región má čo ponúknuť samotnému návštevníkovi. V kombinácii Vyhorľadské vrchy, Morské oko, sakrálne stavby, kaštiere, zámky, prírodné krásy, tá vinohradnícka oblasť Tokaj, čiže naozaj má plnohodnotné využitie.
1: Pri príležitosti okrúhleho výročia avizujú kompetentný snahu prinavrátiť slovenskému moru niekdajší turistický význam.
4: Ide o to, že je tu ešte veľa práce, čo to ešte zlepšiť, hlavne infraštruktúra, tá je veľmi dôležitá a spoločne s aktérmi cestovného ruchu, či už sú to samosprávy, kraj alebo podnikateľské subjekty, ako sa tieto všetky zložky spoja a budú mať jeden cieľ, tak určite vieme zo Zemplínskej Šíravy urobiť naozaj významné turistické miesto.
1: V rámci plánovaného rozvoja sa už dlhšie rozpráva aj o novej promenáde na Zemplínskej Šírave.
4: Mala by byť hotová v roku 2027, je teraz v samotnej realizácii a určite aj táto investičná aktivita v podobe tej promenády pritiahne návštevníkov a turistov. Tu sú plány potom do budúcna ísť do infraštruktúry a do investičných koordinačných projektov, kde by sa upravili pláže na jednotlivých strediskách, parkovisk, osvetlenia, oprava chodníkov, menších ciest.
1: Medzi plánovanými projektmi je aj výstavba cyklomagistrály okolo Šíravy či podpora ekologickej dopravy. Ak sa podarí naplniť tieto plány, do 10 rokov by podľa Tabaka mohla byť Šírava modernou a najmä celoročnou turistickou destináciou. V regiónoch Gemera Malohon sú i toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. V jednotlivých pamiatkách sú návštevníkom k dispozícii informačné materiály, audio sprievodcovia a na vybraných miestach aj sprievodné slovo. V rámci štítnického okruhu bude počas leta i tento rok premávať mikrobus. Víťazom 48. ročníka malého štrbského maratónu sa stal Tibor Sahajda. Člen Marastýmu absolvoval 31-kilometrovú trať medzi obcami Štrba a Liptovská Teplička za hodinu a 45 minút. Druhého Dominika Zaďka zdolalo priepasných 7 minút a 22 sekúnd. Najlepšou ženou bola s časom 2 hodiny a 45 sekúnd Veronika Páleníková z Bežeckej akadémie Marcela Matanina. Víťazmi na 10-kilometrovej trati boli Marian Cimerman z Jakloviec a Lenka Kotianová zo Žiliny. Disciplínu Nordic Walking ovládli Poliak z Gibnev Javorský a Mária Semanová. Tradičné podtatranské podujatie absolvoval v hlavných kategóriách limitovaný počet 500 bežcov. Rovnako prevažne zamračený deň očakávame na východe a Liptove aj zajtra. Zafúka len slabý vietor, ktorý môže zosilniť najmä pri búrkach. Oteplí sa na 28 až 33 stupňov, pod Tatrami od 23. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Naladené máte Rádio Košice a v tejto chvíli pozdravujeme aj našich vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň aj na cesty prajeme v Košiciach. Na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra máme obmedzený ľavý pruh. Pozor aj na Husárskej, hlásili ste tu vyfrézované úseky, ak by to už neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba naďalej rátať v Prešove na Duklianskej do centra a na výjazde z mesta smerom do Kapušian. Vodičov ešte upozorňujeme, že na diaľnici za tunelom Branisko smerom do Prešova momentálne prebieha oprava dvoch mostov, obmedzený je tu pravý jazdný pruh a neskôr sa práce presunú do ľavého jazdného pruhu. Poďme na radary, tie vás nemerajú v Ďurďošíku smerom do Košíc, v Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy, vo Svidníku pri Strojárniach obojsmerne a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadka vás zastaví v Kľušove do Bardejova. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko, želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a ideme opäť do obľúbeného sveta Harryho Pottera, pretože fanúšikovia sa môžu tešiť na putovnú interaktívnu výstavu a bude nedaleko našich hraníc, konkrétne v Prahe, a to

0: Výstava potrvá až do 21. marca budúceho roka, takže naozaj priestoru je dosť a v našom éteri sa už otvára priestor aj na ďalšiu hudbu. Prichádzajú Horehaj.
1: Všade prázdna krajina,

0: on your skin. Do your hair in the car, if nothing lost forever, babe.
1: Ste s Rádiom Košice takto v pondelok popoludní a dnes máme 13. júla a vlastne keby bol piatok, tak všetci ho označujeme za taký negatívny deň, respektíve všetko by sme naň zvalili, ale rozmýšľam, že prečo to nie je práve pondelok, lebo ten býva vždy najťažší, nie? Hoci vraj, že pondelok 13. je bežný deň, tak poďme spoločne vymyslieť, ako by sme označili pondelok 13. Aký deň by to bol? Pokojne píšte a my vám do toho samozrejme aj skvelo zahráme. Z Rádia Košice Ronan Keating.

0: Greenwich Day ste počúvali v Rádiu Košice a veríme, že aj vy si užívate dnešný pondelok a to aj keď ste na cestách, kde sa práve teraz spoločne vyberáme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto si len pripomeňme, že na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Prechádzajte opatrne. Trebišovec za Milhostovom smerom do mesta a aj v opačnom smere je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka. V Michalovciach je kruhový objazd Štefánikova okružná Jána Šmermu dnes úplne uzavretý a z dôvodu opravy vozovky máme čiastočne uzavretú rýchlostnú cestu R4 až obchvat Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Radary hlásite v Košiciach na konci Krásnej smer Nížná Hutka, v Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy, vo Svidníku pri Strojárniach obojsmerne a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš, hliadku Vegreši smer Slanec. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pondelok zužívate s Rádiom Košice a ideme si trochu zaspomínať, pretože pred 41 rokmi sa v Londýne a vo Filadelfii uskutočnil humanitárny koncert Live Aid. V Británii vystupovali umelci ako Status Quo, Sting, Phil Collins, Dire Straits, Queen, David Bowie či Elton John. Naopak vo Filadelfii sa predstavili Black Sabbath, Carlos Santana, Madonna, Eric Clapton, Led Zeppelin, Duran Duran alebo taký Mick Jagger. Zaujímavosťou inak je, že prenos koncertu sledovalo približne 1,5 miliardy divákov v stovke krajín a preto toto satelitné a televízne vysielanie patrí doteraz k jedným z najväčších. Tak aj takéto pripomenutie k dnešnému 13. júlu a poďme si teda zahrať jedného z účinkujúcich vo Filadelfii. Z Rádia Košice prichádza slávna Madonna. Yeah.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Ladíte Rádio Košice aj takto pred 17. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že sa pomaly pripravuje opäť Romana so správami. Tentokrát pôjdeme k našim východným hraniciam, pretože podarilo sa aj vďaka vašim pozorným očiam odhaliť trestnú činnosť a v športe pôjdeme do sveta hádzanej, takže nepreľaďujte, aby vám nič dôležité neušlo.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hraničná polícia odhalila krádež auta vďaka občanovi. KDH žiada prísnejšie kontroly poskytovateľov záchranky. Hernández opúšťa metropolu Šariša. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Včera vo večerných hodinách zohrala rozhodujúcu úlohu všímavosť občana, ktorý upozornil hliadku mobilnej zásahovej jednotky riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance na podozrivé správanie viacerých osôb v obci Vyšné Nemecké. Podľa Romana Hájeka z prezídia sa nachádzali na parkovisku pred hraničným priechodom na Užhorod.
2: Policajti na základe oznámenia zastavili dve vozidlá, pričom jedno z nich bolo ťahané druhým na lane. Po vykonaní potrebných úkonov a preverení okolností sa osoby priznali, že motorové vozidlo mali odsúdiť a plánovali ho odviesť do inej obce.
1: Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru začal v predmetnej veci trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
2: Tento prípad je ďalším dôkazom, že všímavosť a zodpovedný prístup občanov môžu významne prispieť k odhaľovaniu trestnej činnosti. Aj zdanlivo nenápadná informácia môže byť kľúčová pri ochrane majetku a bezpečnosti.
1: A poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Opozičné KDH vyzýva na sprísnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Hnutie žiada rezort, aby si od poskytovateľov vyžiadal zoznam prístrojov na každé sídlo stanice aj s výrobnými číslami. Rovnako vyzýva riaditeľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby spustil plošné, neohlásené kontroly a zameral sa na dôsledné preverovanie výrobných čísel prístrojov. Ukrajinské ozbrojené sily sa prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré podnikla v noci na dnes. Francúzsko si v najbližších dňoch predvolá ruského veľvyslanca. Chce, aby podal vysvetlenie k rozsiahlej kybernetickej kampani zameranej na sabotáž a špionáž približne v 10 európskych krajinách vrátane Francúzska. Podľa ministra zahraničných vecí sa tieto útoky zameriavajú na firmy, ministerstva a prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry. Hádzaná Riemeška Považská Bystrica angažovali kubánskeho reprezentanta Pavla Hernandéza. 34-ročný univerzál prichádza z Tatrana Prešov, s ktorým počas 6 sezón získal 5 titulov majstra Slovenska a 4-krát triumfoval v slovenskom pohári. V našej extralige odohral 162 zápasov, ktorých nastrieľal 588 gólov. Útorok polooblačný až oblačný s možnými prehánkami či búrkami, denné maxima od 23 stupňov na horách do 33 na zemplíne pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

Crying at the Discotheque ste počúvali krátko po 17. v Rádiu Košice. Skvelá pripomienka toho, že aj v priestore blikajúcich svetel a hlasnej hudby môže byť človek, ktorý sa cíti smutne. My však chceme, aby ste sa cítili príjemne a pohodovo, veď koniec koncov môžeme povedať, že sme úspešne zvládli pracovný pondelok. A tak je tu dôvod na radosť a tanec. Tak poďme na to, toto je Lady Gaga z Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Hráme vám aj na Šírave.
6: Na 102,7.
7: Rádio Košice.

Vďaka IMT Smile si aj v pondelok popoludní nasávali pohodu a skvelú atmosféru z Rádia Košice a nielen pozitívnu hudbu nasávame, ale aj vzduch, ktorý dýchame. Podľa najnovších informácií sa ovzdušie v Európe postupne zlepšuje, keďže emisie škodlivých látok už viac ako 10 rokov klesajú približne o 3-5% ročne. Takže majú naozaj zmysel tie projekty a nápady, ktoré vedú k čistejšej doprave a napríklad aj k obnoviteľným zdrojom energie. Existuje už aj viacero organizácií, ktoré sa snažia posunúť zdravý život na Zemi k lepšiemu, pričom podporu získávajú aj od celebrít, ako je Leonardo DiCaprio či hudobní umelci Billie Eilish alebo Coldplay. Skvelé správy, dobre sa to počúva a veríme, že rovnako dobre sa bude počúvať aj Lightning Seeds z Rádia Košice.

0: Change ste si vychutnávali z Rádia Košice a my už v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa aktuálne opravuje zastávka, je tu preto blokovaný pravý pruh. Pracuje sa aj na moste medzi križovatkami Košice Poľva Košice Šatca, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Za obcou Ovčie smerom na Víťazte hlásili cestárov v zákrute. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. A takto po 17. sa ešte viete krátko zdržať na výjazde z Prešova smerom do Kapušian. Radary vás namerajú v Košiciach na Prešovskej pri Todose smerom na Palackého, potom na konci Bohdanoviec smer Slanec a v Demiate pri obchode smerom z Prešova. Hliadka vás môže zastaviť v Rokytove smerom z Bardejova. Ak máte viacero informácií, neváhajte nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodový pondelok prežívate s Rádiom Košice. Už pomaly sa blížime k jeho koncu, ale dnes sme vás vyzvali, aby ste doplnili vetu pondelok môže byť aj dobrý, lebo, a svoje lebo nahrala aj Lucia, ktorá poslala hlasovku.
1: Pondelok môže byť tiež pekný, pretože každý deň má svoju hodnotu a je príležitosť na to, aby človek urobil niečo dobré, zažil niečo pekné a samozrejme počula rádio Košice.
0: Lucia, som rád, že si doplnila tú poslednú vetu, lebo naozaj pri počúvaní Rádia Košice je zaručená pohoda a to platí aj keď je pondelok, pretože my vám neustále zlepšujeme váš deň, bez ohľadu na to, aký je deň. Poďme teda dokopnúť pondelok s veľou hudbou, teraz už znie Prince z Rádia Košice.

0: Príjemný pondelok prežívate s Rádiom Košice, či už ste doma alebo niekde na cestách. Pozdravujeme a práve téme aut sa ideme venovať, lebo v blízkej budúcnosti by sme sa mohli dočkať vozidiel s inteligentnými systémami, ktoré počas jazdy majú sledovať vodiča a analyzovať mimiku, úroveň sústredenia aj spôsob šoférovania. Na základe toho systém vyhodnotí, či je vodič schopný bezpečne pokračovať v jazde. Takže aj takouto formou sa obmedzia tragédie na cestách. Rozhodne som za, ale stále platí, že na cestách sa treba správať bezpečne, pretože všetci chceme dôjsť do cieľa. Tak nech vás pritom sprevádza aj pohodová hudba v podaní Petra Cmoríka z Rádia Košice.
1: Keby som bol tvojim tieňom,

0: Počúvate Rádio Košice. Ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S obmedzením treba naďalej rátať v Košiciach na Prešovskej ceste, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu vedená v ľavom jazdnom pruhu. V Michalovciach je uzavretý kruhový objazd na križovatke Štefánikova okružná Jána Švermu a uzavretý aj diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Potrvá to až do septembra. Na radarí pozor v Košiciach na Prešovskej pri Todose smer Zelený dvor, na triede KVP za Slomnaftkou v smer od Festivalového námestia, na konci Bohdanoviec smer Slanec a ešte v Demiate pri obchode smerom z Prešova. Hliadky ste videli v Košiciach, v Barci za OMV-kou smer Most VZS a na viazde do Michaloviec smerom z Vinného. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Krátko pred 18. ste s Rádiom Košice, toto bol Joe Cocker a Your Hard Knocks. Docele ešte stihne odznieť britské zoskúpenie Little Mix a potom už bude mix metropolitných správ, ktoré pripravila pre nás Romana, takže neprelaďujte. Dano sa s vami na dnes lúči a prajem vám ešte skvelý zvyšok pondelka samozrejme s Rádiom Košice. Čaute.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: DPMK si prevzal prvú zmodernizovanú električku. Na sídlisku KVP nepotvrdili zvýšený výskyt hlodavcov. Lokomotíva kryštalizuje káder. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik si v Českom Krnove prevzal prvú z 9 zmodernizovaných električiek, ktoré budú postupne dodávané do Košíc. Stroj absolvuje potrebné skúšky ešte predtým, ako ho zaradia do prevádzky. O konkrétnych výsledkoch modernizácie, technológiách, ktorými je električka vybavená, aj o tom, čo všetko ponúkne cestujúcim, chce DPMK informovať už čoskoro. Košický dopravný podnik tiež pred niekoľkými dňami spustil verejné obstarávanie na dodávku nových nízkopodlažných električiek. Predpokladaná hodnota zákazky je 135 miliónov eur. Ide o sumu bez DPH, vrátane opcie, pričom odhad ceny za jedno vozidlo je 4,5 milióna. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie na sídlisku KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt bol podľa miestneho úradu potvrdený predovšetkým v okolí niektorých kanalizačných šacht a kontajnerových stanovísk. Výskyt hlodavcov sa nepotvrdil na vyše 14 tisíc štvorcových metroch z celkovej monitorovanej plochy 22 tisíc. Mestská časť pristúpila k mimoriadnej deratizácii v reakcii na zvýšený výskyt hlodavcov a na základe viacerých podnetov od obyvateľov. Nevyužívaná plocha za internátmi na Medickej v Košiciach je v značne zdevastovanom stave. Niekdajšie basketbalové ihrisko je okrem toho zarastené a už roky neslúži na pôvodný účel. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota nám uviedol, že jeho nápad bol zriadiť tu bazén, ktorý by slúžil aj verejnosti. Keďže však ide o pozemky kraja, Katarína Strojná avizuje, že s parcelami majú iný zámer.
2: Pripravujeme tu výstavbu skateparku, pre ktorý je hotová projektová dokumentácia a aktuálne prebiehajú povoľovacie procesy potrebné na získanie stavebného povolenia.
1: Kraj chcel v lokalite pôvodne postaviť hokejovú halu, nedošlo však k dohode s mestom o vysporiadaní majetkovo-právnych vzťahov. V našej televízii Košice sa zameriavame aj na ankety obyvateľov Košic o tom, čo im chýba. Zo sídliska KVP sme sa s našou kamerou presunuli na východ mesta, konkrétne do mestskej časti Dargovských hrdinov. Aj tu sme zisťovali, čo by mali obyvatelia furče radi na dosah počas leta. Kým na KVPčku to bolo viac vodných prvkov, furčania požadujú lepšiu športovú infraštruktúru.
3: Prijala by som nejaké ihriska, aby sa dalo viac hrať, napríklad volejbal a vybehnúť vonku a podobne.
4: Ja by som prijal nejaké to multifunkčné ihrisko, kde by sa dalo hrať tenis napríklad a potom futbal.
5: Určite nejakú športovú aktivitu, kde by sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie ideálne.
6: Niečo zamerané na šport.
7: Tak my by sme tu na Furči privítali nejaké multifunkčné ihrisko s nejakou vodnou atrakciou.
5: Tak možno ešte nejaké to funkčné ihrisko. Viem, že akože je napríklad na poliklinike Východ, ale možno ešte viac toho by to bolo fajn.
1: Anketu nájdete v našej televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Futbalisti košickej Lokomotívy majú za sebou 4 prípravné súboje a nový tréner Miroslav Guza plynule prechádza od formovania kádra ku kryštalizácii základnej zostavy. Zatiaľ čo v predošlých dueloch posielal na trávnik v oboch polčasoch úplne odlišné výbery, proti čerstvému víťazovi 3. maďarskej ligy Kisvárda 2 už ponechal na ihrisku svojich lídrov 70 minút. A hoci diváci v Čermeli gól nevideli, podľa skúseného stredopoliara Petra Kolesára išlo o kvalitný a systémový zápas.
8: Dôležité je to, že sme neprehrali, že nula bola vzadu. Vyskúšali sme si veci, na ktorých pracujeme celé týždne, takže myslím, že nás akože presvedčili o tom, že proste ak ich plníme, tak vzadu vieme udržať nulu a myslím si, že máme na to kvalitu hore, že by sme ten jeden gol dali. Škoda, že to dnes nevyšlo, ale ešte máme veľa priestoru na tréningu, čo máme čo zlepšovať.
1: Káder Lokomotívy opustilo niekoľko hráčov, ktorí nepresvedčili na skúške. K skúseným posilám Martinovi Leškovi a Borisovi Gálovi sa naopak najnovšie pripojil strelecky disponovaný Jakub Škovran.
8: Ciele sú vysoké, určite to boli aj minulú sezónu, ten pôrok, čo sme tu zime prišli, tí chlapci, určite my chlapci osobne máme tie cieľe najvyššie, ale čaká nás určite ťažká sezóna, určite aj psychicky, aj fyzicky. Treba sa pozerať od zápasu do zápasu, týždňa do týždňa, celý týždeň natrénovať to naplno, zamakať a sústrediť sa vždy na najbližší zápas a ich krok po kroku.
1: Novú treťoligovú sezónu otvoria futbalisti Lokomotívy Košice 9. augusta súbojom v Stropkove. Zajtra nás v Košiciach čaká rovnako z počiatku polooblačný, neskôr zamračený deň, ráno okolo 18 stupňov a cez deň 24 až 26 pri slabom južnom vetre. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.

prázdninový úlový večer je ako stvorený na chvíľu pohody a tu vám prináša Rádio Košice. Či ste ešte na ceste z práce, doma na terase alebo vyrážate niekam za letným večerom, budeme vám robiť spoločnosť s dobrou hudbou a dozviete sa, čomu sa vyvarovať pred dovolenkou. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj počas letného večera. A keďže mnohí z vás možno práve plánujú dovolenku alebo cestu za oddychom, jedna rada sa môže hodiť každému cestovateľovi. Ak vám býva v aute, autobuse či na lodi nevoľno, odborníci odporúčajú nejesť pred cestou ťažké a mastné jedlá a počas jazdy radšej odložiť mobil aj knihu. Pomôcť môže pohľad na horizont, čerstvý vzduch či obyčajná voda bez bubliniek. Nech už vás najbližšie kilometre zavedú kampoľvek. Želáme vám, aby boli čo najpríjemnejšie. A o dobrú náladu na ceste sa postaráme aj my, Susan Vega a Lukáš z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajme a teraz sa pozrieme aj na to, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný večer aj na cesty. Vodičom pripomíname, že v Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. V Michalovciach je dnes uzavretý kruhový objazd na križovatke Štefánikova okružná Jána Švermu. Ďalej upozorňujeme, že kvôli oprave máme čiastočne uzavretú rýchlostnú cestu R4 až obchvat Svidníka a tiež, že pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je tu preto vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radar hlásite v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, hliadku na Kostolianskej pred križovatkou s Ťahanovskou a ešte v zdobe pred odbočkou k Cintorínu. To je z dopravy na teraz všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte vaše letné rádio, Rádio Košice. Od rana sa veteri venujeme jednej jednoduchej, ale milej otázke. Pondelok môže byť aj dobrý, lebo a vy ste nás opäť presvedčili, že aj začiatok týždňa vie mať svoje svetlé stránky. Na našom Facebooku pribúdali počas celého dňa vtipné, milé aj originálne odpovede. Začneme hneď ľahka. Maca napísala, nemusím vstávať do roboty, tak Maci gratulujeme a všetkým, ktorí práve ešte stále sedia v práci alebo sa zneli len teraz. Teraz nie, jednoducho vstávajú. Posielam aspoň veľkú dávku pochopenia a aj pesničku. Sheena Easton.

0: Rádio Košice najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už má Edo pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia v Košiciach na Palackého. Pred mostami smerom von z mesta sa momentálne opravuje zastávka. Je tu blokovaný pravý pruh. Na obmedzený ľavý pruh pozor na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou. A upozorňujeme tiež na práce na Prešovskej ceste, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Smerom z Ťahanoviec aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. V Michalovciach je kruhový objazd Štefánikova okružná Jana Švermu uzavretý. A čiastočne uzavretú máme v Humennom Laboreckú ulicu. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum a v Braslaviciach do Bardiova. Hliadku ste hlásili v Košiciach na Kostolianskej pred križovatkou s Ťahanovskou. To je z dopravného servisu všetko. Pohodu na cestách želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Počúvate Rádio Košice. Rádio Košice.

0: Malcolm Malka. Hurry up, I'm waiting.
1: Rádio Košice vám praje príjemný letný večer. Máme pre vás ďalší tip na výlet po východnom Slovensku. Keď sa ocitnete pri Beňatinskom jazere, pokojne sa môže stať, že si poviete, toto je naozaj Slovensko? Bývalý travertínový lom dnes ukrýva tyrkysovú vodu, ktorá pripomína chorvátske Plitvické jazera. Namiesto ruchu tu nájdete pokoj, skaly a výhľady, ktoré stoja za pár fotiek aj chvíľu oddychu. Vašej pozornosti rozhodne neujde známa Beňatinská veľryba, niekoľkometrový fosílny otlačok v travertíne, ktorý tomuto miestu dodáva ešte väčšie čaro. My sa teraz Beňatiny presúvame späť do nášho hudobného sveta. A check menu's bang on the piano, prajeme príjemné počúvanie z Rádia Košice.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

Pekný a pohodový večer z Rádia Košice. Blíži sa 19. hodina a Romy má pre nás pripravené informácie aj o tom, aké zmeny vo vláde avizuje Zelenský. Odskočíme si do obce Kružlova. Zatiaľ výborná Gabriel Muen.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri údolí smrti rozšírujú parkovisko. Zelenský avizuje zmeny vo vláde. Sinner obhájil titul vo dvojhre. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Obec Krúžlová pripravuje pre rastúci počet návštevníkov údolia smrti rozšírenie parkoviska. Starosta Adrián Gužo dodal, že samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a plánuje vydať novú 0-eurovú bankovku s motívom lokality,
2: ktorá sa bude volať Panoráma údolia smrti a zobrazí všetky tie 4 rekordy na jednom mieste. A veľmi sa teším, že sa pánovi Ferdovi grafikovi podaril taký pekný námet, ako sme si predstavovali. A je o to veľký záujem. V deň predaja tu príde 150 až 200 ľudí, ktorí chcú konkrétne číslo tejto bankovky, takže je medzi ľuďmi záujem o takúto tematiku.
1: Pre údolie smrti má obec podľa neho podané aj ďalšie projekty. Ich podrobnosti však zatiaľ konkretizovať nechce. Uplynulý týždeň zasahovali na Slovensku príslušníci hasičského a záchranného zboru 653 krát, pomáhali pri 243 požiaroch a 217 krát poskytovali technickú pomoc. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 7,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný máj. V porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 sa ubytovalo o 4,3% viac, uviedol to štatistický úrad. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť realizáciu aktualizovanej politickej stratégie. Zelenský podľa svojich slov ponúkol premiérke Julii Sviridenkovej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak dodal, že hlavným kandidátom na premiéra je Serhii Korecký. Ceny ropy sa výrazne zvyšujú a nárad sa blíži k 5%. Dôvodom je nová eskalácia konfliktu na Blízkom východe, kde Spojené štáty a Irán bojujú o kontrolu nad Hormuzským prielivom. Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na Grand Slamovom Wimbledone. Vo finále zvíťazil na tráve All England Clubu v pozícii turnajovej jednotky nad nasadenou dvojkou Nemcom Alexandrom Zverevom 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Sinner vybojoval celkovo 5. trofej z podujatí Veľkej štvorky. Rovnako prevažne zamračený deň očakávame aj zajtra. Zafúka len slabý vietor, ktorý môže zosilnieť najmä pri búrkach. Oteplí sa na 28 až 33 stupňov, pod Tatrami od 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Pondelok nemusí byť len o návrate do pracovného tempa. Na frekvencii Rádia Košice ho premeníme na príjemný letný večer plný dobrej hudby a dozviete sa aj to, kvôli čomu vám jedlo chutí intenzívnejšie. Príjemný večer pre Michala, teraz už Shakira, Hips Don't Lie. No fighting.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Poprade Tatrách.
3: Na 91,7.

Na vlnách Rádia Košice IMT Smile, Zuzana Smatanová a ich úsmevá čaj. Keď už bola reč o čaji, zostaneme ešte chvíľu pri jedle. Vedeli ste, že chuť jedla nevníma len jazyk? Veľkú zásluhu na to majú aj sliny. Práve v nich sa totiž rozpúšťajú chuťové látky z jedla, aby sa dostali chuťovým receptorom na jazyku. Bez slin by boli sladké, slané či kyslé chute oveľa menej výrazné. Ak tomu neveríte, skúste si pred jedlom dôkladne osušiť jazyk papierovou utierkou. Chuť napríklad slaného praclika bude zrazu oveľa slabšia. Stačí sa však napiť vody a všetko je opäť po starom. Takže na budúce, keď si pochutíte na obľúbenom jedle, môžete poľakovať nielen kuchárovi, ale aj svojim slinám. My pokračujeme ďalšou hudobnou ochutnávkou Robin Schulz až Speechless.

Príjemný júlový večer z Rádia Košice. Dnes sa v histórii vraciame o 90 rokov späť. Práve v tento deň vyrazil na trať medzi Bratislavou a Prahou legendárny motorový vlak Slovenská strela. Na svoju dobu išlo o technický unikát, ktorý uhaňal rýchlosťou až 130 km za hodinu a patril k najmodernejším vlakom v Európe. Pekná pripomienka, že rýchlosť nás fascinuje už celá generácie. My teraz bez meškania pokračujeme ďalšou dobrou hudbou Doctor and the Medics a Spirit in the Sky.

0: Naladené máte rádio Košice. Metropole Východu ešte ostaneme a pozrieme sa na jedno miesto v meste, ktoré by mohlo dostať nový život. Plocha za internátmi na Medickej ulici v Košiciach roky chátra. Kedysi tam bolo basketbalové ihrisko, dnes je však nevyužitá. Objavujú sa rôzne návrhy, ako tento priestor oživiť, od športového areálu až po skatepark. Nie už bude výsledkom šport vo vode alebo na doske, hlavné je, že prázdny priestor by mohol opäť slúžiť ľuďom. Teraz dáme priestor ďalšiemu pohybu. Tento raz v rytme hudby. Na vlnách rádia Košice Komajota a Dotla.
1: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: Rádio Košice vám robí spoločnosť počas letného večera a prináša jednu zaujímavosť, ktorá ukazuje, že nie všetko, čo je okolo nás, dokážeme vidieť voľným okom. Mikroplasty sú dnes prakticky všade. Vo vode, vo vzduchu, aj v potravinách. Vedci odhadujú, že každý z nás ich môže za rok prijať 10 000. Objavili ich už aj v rôznych častiach ľudského tela. Aký vplyv majú na naše zdravie, to je stále predmetom výskumu. Našťastie to, čo nasleduje teraz, sa šíri len vzduchom a zanecha po sebe najvyš dobrú náladu. Beata Dubasová, Si pre mňa.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Príjemný a verím, že aj pohodový večer zo štúdia Rádia Košice aj krátko pred 20. hodinou. Už o malú chvíľu nám Romy prezradí, koľko policajtov nasadila Británia na ochranu Židov a aj to, koľko rokov si pripomínajú banke ženského mlieka v Bardejove. Teraz späť k hudbe R.E.M. a All the way to Reno. Nech sa vám dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Nehoda pri Pozdyšovciach skončila tragicky. Umiestnenie klientov do DSS už zabezpečuje kraj. V Majerovciach vyhrali Orolín a Gondor. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Pri dopravnej nehode osobného auta, ku ktorej došlo včera popoludní medzi obcami Trhovište a Pozdyšovce, zomrel 56-ročný vodič. Vozidlo narazilo do betónového múru. Zranenia utrpeli aj dve spolujazdkyne. Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove si pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spoludarovali približne 500 litrov mlieka. Bezodkladné umiestnenie klientov do pobytových zariadení ponovom zabezpečuje vyšší územný celok, nie samosprávy či konkrétne zariadenia sociálnych služieb. Priniesla to novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla. V prípade splnenia podmienok pre bezodkladné prijatie podáva občan žiadosť priamo na úrad kraja, pod ktorý spadá. Fond na podporu cestovného ruchu dostal 789 žiadostí o príspevok na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a tiež kúpeľníctva v regiónoch Slovenska v celkovej požadovanej výške viac ako 202 miliónov eur. Aj v tomto roku môže podporiť projekty sumou maximálne 19 miliónov. Počas júna sa v Nemecku utopilo 99 ľudí. Ide o najvyšší počet od rekordnej vlny horúčav, ktorá zasiahla Európu v roku 2003. Britská vláda oznámila vyčlenenie približne 293 miliónov eur na posilnenie policajnej ochrany židovskej komunity, ktorá v krajine čelí vlne útokov. Nový balík pomôže financovať nasadenie vyše 500 policajtov vo obvodoch s vysokým podielom židovského obyvateľstva, z toho 300 priamo v Londýne. V obci Majerovce v okrese Vrano nad Topľou zorganizovali počas víkendu historicky prvý ročník behu Rozbehni Majerovce. Titul absolútneho víťaza si na 10-kilometrovej trati vybojoval Pavol Orolín, ktorému v cieli namerali 33 minút a 57 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala s časom 42:55 Gabriela Gonosová. Víťazmi polovičných 5-kilometrových pretekov sa stali Ivo Gondor a Michaela Velčko. Prvý ročník majerovských bežeckých pretekov absolvovalo celkovo 161 účastníkov. Útorok polooblačný až oblačný s možnými prehánkami či búrkami, denné maxima od 23 stupňov na horách do 33 na zemplíne pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Vahaľová.

Vonku máme dlhý letný večer, prázdniny sú v plnom prúde a Rádio Košice je pripravené robiť vám spoločnosť. Čaká nás kopec skvelej hudby, ale jeden tip na letné kino. Pohodlne sa usaďte, pridajte zvuk a užíme si dnešný večer spolu. Od mikrofónu vás zdraví Michal, Selena Gomez a Calm Down pre väčšiu pohodu.

Rádio Košice vám robí spoločnosť všade tam, kde sa aktuálne nachádzate. Ak ešte nemáte plán na dnešný večer, možno máme tip práve pre vás. Skúste vymeniť obývačku za veľké plátno. V košickom Amfiku dnes o 21. premietajú slovenský thriller Show, príbeh, ktorý vás zavedie do sveta kamier, emócií a toho, čo všetko sa môže odohrať za obrazovkou. Príjemná letná atmosféra, film Pod holým nebom a večer trochu inak. Možno presne takto si môžete spríjemniť začiatok týždňa. My vám teraz pridáme ďalší hudobný zážitok. The Cardigans.

Po Mekým Žbírkovi a jeho miliónkrát zostaneme ešte chvíľu pri veľkých číslach. Rádio Košice vám totiž okrem hudby prináša aj zaujímavosti, ktoré vás možno prekvapia. Vedeli ste, že ľudský mozog vytvára elektrické impulzy nepretržite? Je ich dokonca toľko, že by v určitých chvíľach dokázali rozsvietiť malú žiarovku. Nie ako zdroj energie, ale ako prirodzený výsledok práce miliard neurónov, ktoré medzi sebou neustále komunikujú. Keď už je reč o elektrine, tú ďalšiu dávku energie teraz dodá Enrique Iglesias a Escape. Prajme príjemné počúvanie.

Príjemný a pohodový večer z Rádia Košice. Pondelok dnes skúšame brať z tej lepšej stránky. Na našom Facebooku sa vás stále pýtame, pondelok môže byť aj dobrý, alebo? A chceli sme, aby ste nám doplnili, prečo tomu tak je. Od rána sme dostali veľké množstvo odpovedí. Niektoré nás pobavili, iné potešili a ukázali, že aj prvý deň v týždni môže mať svoje čaro. Mierka nám na otázku, pondelok môže byť aj dobrý, lebo odpovedá, lebo víkend bol pracovný. Tak Lenka si to užíva až teraz. A Samantha nám poslala taký hlbší komentár. Nie len pondelok je dobrý, u mňa je každý deň dobrý, treba si vážiť. Každý deň je dar. A pravdu má. Teraz však späť hudbe, skupina Noc a deň a možno

0: reality. My senses tell me that the Earth is flat and stationary.
1: Naladené máte rádio Košice. Ak milujete hudbu, ktorá okamžite vyťahne spomienky na staré časy, máme pre vás jeden letný tip. Big Summer Fest sa vracia vo veľkom štýle. 3 dní pri zelenej vode, viac ako 30 legendárnych interpretov a hity 90-tych rokov aj začiatku milénia, pri ktorých poznáme refrény možno aj po rokoch. Organizátori navyše sľubujú ešte väčší zážitok ako pri prvom ročníku. Tentoraz už počas 3 festivalových dní. Takže asi, ak si chcete na chvíľu odskočiť späť v čase, možno práve toto bude vaša letná zastávka. A my si jednu takú hudobnú spomienku dáme práve teraz. Toto a Stop Loving You.

Dnešný letný večer na Rádiu Košice sa pomaly končí, my však zostávame s vami aj naďalej. Ďakujeme, že ste boli súčasťou dnešného vysielania. Od mikrofónu sa lúči Michal, majte sa fajn. What a

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinský kraj druhýkrát upravil rozpočet. Krajiny hlásia problémy kvôli horúčavám. Strelec odštartoval prípravu dvoma gólmi. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Poslanci Žilinského kraja rozhodli o druhej tohtoročnej úprave rozpočtu. Županka Erika Jurinová.
2: Kapitálové výdavky kraja sa navýšili o takmer 1,8 milióna eur, pričom prostriedky smerujú najmä do rozvojových a investičných aktivít kraja.
1: Po zapracovaní zmien v príjmovej i výdavkovej oblasti prekročil celkový rozpočet krajskej samosprávy hranicu 332 miliónov eur. Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa, iba vyše 43%. Naopak, najviac súlade bol v minulom roku sektor financií. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnil Národný bezpečnostný úrad. Vysoké letné teploty podľa odborníkov predstavujú pre seniorov výrazne vyššie zdravotné riziko než pre mladších ľudí. Organizmus sa horšie prispôsobuje horúčavám, pomalšie reaguje na stratu tekutín a často nedokáže včas signalizovať smet. Dôležitý je preto pre nich dostatočný pitný režim, pobyt v chládku a zvýšená pozornosť zo strany rodiny a blízkych. Pre horúčavy odstavili vo Francúzsku 3 jadrové reaktory nachádzajúce sa na brehoch riek, ďalších 7 pracuje so zníženým výkonom. Počasie však ovplyvňuje aj ďalšie krajiny. Napríklad v Anglicku a Walese zomrelo v dôsledku horúčav, ktoré zasiahli Európu v máji a júni, najmenej 2700 ľudí. Autori štúdie zdôraznili rolu klimatickej zmeny, z dôvodu ktorej sú vlny horúčav intenzívnejšie a častejšie. Odhadli tiež, že maximálne denné teploty boli o 3 až 4 stupne vyššie, ako by boli bez globálneho otepľovania. Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou 2 góly. Zariadil tak remízu s portugalským Farenc. Tréner označil prebiehajúcu letnú prípravu za veľmi dôležitú pre budúcnosť Strelca v Boro. Rovnako prevažne zamračený deň očakávame aj zajtra. Zafúka len slabý vietor, ktorý môže zosilnieť najmä pri búrkach. Oteplí sa na 28 až 33 stupňov, pod Tatrami od 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zásahový tím monitoruje lokalitu na Liptove pravidelne. Žatva na Slovensku sa začala prískoro. Cyklisti na túr žiadajú opatrenia pred horúčavami. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná poruba na Liptove. Medveď tu v sobotu večer zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. Podľa Aleny Krčovej z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby im prebiehal zásah v súčinnosti s políciou a členmi zásahového tímu.
2: Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc zranenému mužovi. Podľa informácií z volania na tiesňovú linku 155 ho mal napadnúť medveď. Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice.
1: Ako uviedol starosta, k incidentu došlo v zastavanej časti obce, približne 100 metrov od budovy obecného úradu. Doplnil, že členovia zásahového tímu boli na mieste do 2 minút od ohlásenia napadnutia, keďže vzhľadom na zvýšený výskyt medveďa túto lokalitu pravidelne monitorujú. Tohtoročná žatva sa na Slovensku začala veľmi skoro. Dôvodom je podľa SHM-u komplex klimatických faktorov. Tie sa negatívne prejavili podľa fenometrických údajov najmä na výškach porastov jarných obilnín. Zber zimných foriem repky olejnej a pšenice letnej sa začal v tretej dekáde júna. Grilovanie a opekanie nie sú bez rizika. Hrozia pri nich popáleniny aj dusenie sa dymom. Záchranári a hasiči preto pripomenuli, že na popálené miesto treba pustiť vlažnú vodu. Na rany nepatrí ľad ani príliš studená voda. Najmenej 3 osoby zahynuli a 5 ďalších utrpelo zranenia pri sérii ukrajinských dronových útokov v Moskovskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Andrej Vorobiov. Lindsey Graham zomrel v dôsledku prasknutia aorty, spôsobeného kardiovaskulárnym ochorením. Včera to jeho kancelária oznámila s tým, že 71-ročný republikánsky senátor zomrel po krátkej a náhlej chorobe. Čoraz viac cyklistov štartujúcich na Tour de France vyzýva organizátorov, aby v budúcnosti posunuli štarty etáp na skoršie hodiny. Dôvodom sú extrémne horúčavy, ktoré počas prebiehajúcej teplotnej vlny vo Francúzsku výrazne sťažujú podmienky jazdcov. Útorok polooblačný až oblačný s možnými prehánkami či búrkami, denné maxima od 23 stupňov na horách do 33 na zemplíne pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.

I said I'd rather be famous instead.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.